ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I fans er gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med.
12: I like it. Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Dispodan, der kommer du styrer
4: ind på øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I fans er gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Tidspå dagen, der kommer du
7: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-text.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Du lytter til ABC.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Let's go, go, go down.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: Er du dum i hovedet,
1: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen kommer med en opfordring til regeringen, der er i gang med at udarbejde den kommende finanslov. Regeringen har brugt mange penge de seneste år. Derfor mener han, at regeringen ikke bør lempe finanspolitikken mere end allerede planlagt i den kommende finanslov. Det fortæller Christian Kettel Thomsen til Berlingske. Regeringen vil til oktober præsentere et opdateret finanslovsforslag for 2027. Regeringens plan om at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europa skrider frem. Nu forsøger man at få FN's flygtningeorganisation UNHCR med i arbejdet. I går mødtes udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen med FN's flygtningehøjkommissær i New York. Målet er, at FN-organisationen skal overvåge centrene, så menneskerettighederne bliver overholdt. Organisationen er åbensindet over for opgaven, så længe sikkerheden er i orden, oplyser en talsmand for UNHCR. USA og Kina sætter deres handelskonflikt på pause i yderligere 2 måneder, det fortæller den amerikanske finansminister Scott Bessent til mediet Fox News. De to lande er nemlig blevet enige om at forlænge en eksisterende aftale på området. Forlængelsen skal give parterne mere tid til at forhandle en større og mere omfattende handelsaftale på plads. Meldingen kommer forud for et topmøde i dag mellem USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping. Skyde og enkelte byer, men i løbet af dagen klarer det op med stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader. I aften endnu skyde med enkelte byer, men i nat mere tørt og efterhånden klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: 11:06, leveret af Anton Westerlin, Lamine og Ossi på entré.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: God morgen. Det er den energi, der skal til. Jeg kan mærke det. Det skal være ikke en råbedag, men sådan en dag, hvor man kaster lige ekstra energi for at starte godt ud. Sådan vil jeg i hvert fald gøre mit bedste, for at du får den bedste start på dagen. Trafikale opdateringer, masser af gode hits, og i dag noget så tungt, som at snakke om døden. Ja, morgenkammeraterne. Et kammeratskab, hvor man en gang imellem, du ved godt, sidder ved bordet med vennerne, og lige pludselig så kommer der en til at sige, hvad tror du egentlig, der sker, når vi dør? Tror du bare, vi dør, eller tror du, vi bliver reinkarneret, eller kommer vi måske tilbage igen, eller... det bliver temaet. Det er lidt sikkert, bare vi går ikke direkte fra godmorgen til død. Musikken bliver leveret af Clean Bandit, Tame Impala og Rune Rask. Jeg hedder Stefan, senere tjekker praktikant Lærke ind. Det skal nok blive et godt program, jeg kan mærke det. 12:06. Velkommen til med Benjamin Hav.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I fans er gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Olivia Rodrigo. Altid lidt med den samme afslutning. Lige sådan, lige synge de sidste toner selv, og sådan, stop, ikke mere musik, nu synger jeg lige det sidste. Det var Stupid Song, jeg synes ikke, det er en dum sang, jeg synes, det er en fantastisk sang. Morgen, kammeraterne, og inden at du får musik fra Top Gun med Falder Du, Så Falder Jeg, så får du lige et højdepunkt for programmet i går.
1: Morgen, kammeraterne på ABC.
2: Morgen, kammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Du skal have en Instagram feed, der er endnu bedre.
3: Okay.
0: Hvor meget følger du, som er som er indhold, som er content, food content?
3: Jamen, det følger jeg, det kan jeg godt lide.
0: Ja.
3: Det følger jeg rimelig meget.
0: Sådan anmeldelser, eller nogen, der laver mad?
3: Nej,
0: eller?
3: Sådan nogle sådan kort videoer, folk lige bækser noget lækkert sammen.
0: Ja. Du skal have lov til at møde ham her.
4: Hey piggies. Hola piggies. Get over here. Hola cochinitos.
5: Oh, hi piggies.
4: Konnichiwa. Kabuto-chan. Hey piggies. This is Ham Smith here reporting live from Tokyo.
3: Hvad var det?
0: Det er Ham Smith. Altså Grisesmith.
3: Grisesmith?
0: Ved du, hvem det er?
3: Nej, overhovedet ikke.
0: Det er sangeren Sam Smith, der har en Instagram og en TikTok.
3: Jeg synes han... det lød bekendt lidt, den stemme.
0: Hvor han anmelder mad.
3: Nej!
0: Så er han ude at spise alt muligt. Og så kalder han sig for Ham Smith.
3: Nej, hvor er det fedt!
0: Og så er han ude at handle, og nogle gange er det mad, og nogle gange er det drikkevarer. For eksempel her skal du høre, hvor han finder en flaske vin.
4: Oh my gosh, I love sake. Drunken Whale, that's me. That's my drag name.
0: Så han finder en flaske, der hedder Drunken Whale, og siger, det er hans dragnavn. Og så altså, den er sådan helt klassisk TikTok-agtig, klippet hurtigt, så der er masser af sådan nogle lyd her.
4: Follow me.
0: Han laver sådan en show med, at han er Ham Smith, altså en gris.
3: Ej, det, jeg føler, jeg er gået glip af noget i mit liv. Det her, det er en perle.
0: Det er det. Og jeg tror, han ved også godt, at det kan være, at musikkarrieren ikke lige helt er sådan i den helt store liga. Så kan han jo bare smage på en sandwich.
4: Oh, wow. This looks incredible. She's gonna be a messy bitch. I can tell. Mmm. Oh, that's so good.
0: Du kan høre viben, ikke?
3: Jo, helt vildt. Jeg elsker det. Altså, er det sådan nogle små taste-test-agtige?
0: Ja, sådan en blanding. Og så er det sådan en kommentar, og han er i Mexico City, og han er i Tokyo, og han er i London, og han er i Manchester. Han er alle mulige steder. Ej, han er fantastisk. Altså, det er kæmpe, kæmpe klasse. Og så har han det der med, at han slutter alle sine videoer af ved at sige ordet served.
4: Served.
0: Og så ved man, at han er færdig, ikke?
3: Ej, hvor er det fuldstændig genialt, det her.
0: Mm. Så Ham Smith.
3: Ham Smith.
0: Ham Smith.
3: Noteret.
0: Ja.
3: Det skal jeg hjem og gøre.
0: Og det er altså både på TikTok og Instagram.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har forlænget kontrakten med den 20-årige offensivspiller Mike Thiemsen med yderligere 2 år, så aftalen nu løber til 2030. Thiemsen er gået hele vejen fra klubbens akademi til Superliga-truppen og har i denne sæson fået en større rolle på holdet. Det har indtil videre givet 3 scoringer og en assist. Ifølge Randers FC er forlængelsen med Mike Thiemsen et godt eksempel på klubbens strategi om at udvikle unge spillere og give dem mulighed for at slå igennem på førsteholdet. Region Midtjylland vil tilslutte sig en europæisk deklaration om såkaldt selvkørende mobilitet og vil undersøge mulighederne for selvkørende kollektiv trafik i regionen. Deklarationen er udarbejdet af Polis, et europæisk netværk for byer og regioner, der arbejder med mobilitet. Målet er blandt andet, at selvkørende køretøjer skal supplere den kollektive trafik, lyder det i et oplæg til regionsrådet. Det kan ifølge regionen på sigt give flere afgange, kortere rejsetid og et større transporttilbud for de samme penge. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen kommer med en opfordring til regeringen, der er i gang med at udarbejde den kommende finanslov. Regeringen har brugt mange penge de seneste år. Derfor mener han, at regeringen ikke bør lempe finanspolitikken mere end allerede planlagt i den kommende finanslov. Det fortæller Christian Kettel Thomsen til Berlingske. USA og Kina sætter deres handelskonflikt på pause i yderligere 2 måneder. Det fortæller den amerikanske finansminister Scott Bessent til mediet Fox News. De to lande er nemlig blevet enige om at forlænge en eksisterende aftale på området. Forlængelsen skal give parterne mere tid til at forhandle en større og mere omfattende handelsaftale på plads.
2: Tak for det, Dan. Så er det blevet torsdag, 24. september. Og i dag med skyer enkelte

0: tillid i mere end 100 år.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Mon ikke, at Sharon tænker, at det kunne være ret nice at gå ind i en tidsmaskine, gå tilbage i tiden og bare lade være med at fyre Macklemore. Repeat it! Jeg tvivler på, at han har lyst til at gøre det igen. Fra Martin Garrix og Sharon til det her.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Morgenboost er opfundet for, at du kan få en positiv start på dagen. Og jeg tror, i forlængelse af, jeg vil sige, gårsdagens historiske øjeblik, hvor man altså kunne se Grønland, Danmark, USA samle og skrive under på en stor aftale. Det er i sig selv ret dejligt fra 6 måneder siden, at der jo var en, Donald Trump, der sagde, vi tager Grønland på den ene og på den anden måde. Nu endte det heldigvis diplomatens vej. Og det, som jeg vil slå et kæmpe slag for, det er, husk nu at lave larm om dine succeser. Husk nu at gøre, hvad du kan, for ikke bare at være god til dit arbejde, men også lige lave det larm om det. Og det er, fordi jeg har set et billede på nettet. Det er vildt, Morgenboost er baseret på et billede. Mette Frederiksen er i New York og skal skrive under på det her, ikke? Der er alligevel et ret vildt billede, hvor at man kan se, at Mette Frederiksen, jeg kan ikke finde ud af, om det er før eller efter, men i hvert fald, så har hun tænkt, nu når jeg er i New York, hvordan skal jeg udnytte det bedst muligt? Tager man på Broadway? Hvor tager man hen? Skal man hen og se den der Madison Square Garden, hvor Taylor Swift blev gift tidligere i år? Nej. Der er et billede med statsminister Mette Frederiksen, der spiller pickleball. Det er, jeg ved godt, det er PR. Et ægte spøjs billede fra New York findes. Du må lige prøve at google dig til det. Man ser jo kun det hende, der slår på billedet. Jeg kan ikke godt vide, hvem er på den anden side. Er det Trump? Er det de to ledere, der tager et nap pickleball? Jeg tror ikke, han går særlig godt, Trump, i forvejen. Så det er bare, har du et eller andet, der er fedt på dit arbejde? I stedet for bare at arbejde i skyggerne. Prøv nu lige at gøre opmærksom på dig selv. Lige sige, prøv lige at se, hvor sej jeg er. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen, hun har sikkert tænkt, jeg spiller pickleball i New York. Prøv lige at se, hvor sej jeg er. Og i øvrigt, så fik jeg Donald Trump til at sige, lige være lidt mere stille, end han plejer at være i sin retorik omkring Grønland. Det var morgenboostet. Det her er Artie Artits og Ice Kid. Piger. 6:44. Tja.

0: du godt kan lide at tælle helt normalt, så bliver du forvirret den her sang. Arty Artys Ice Kids med piger. Ja, Stefan. Morgen, kammeraterne. Også med nyhedsopdatering fra Dan Jensen om lidt. Men først skal du høre, hvad der sker senere i programmet i dag.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hvad er du ned?
11: Ja, jeg er ned.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
15: Hos Biltema.
14: Meget mere end bare bil.
16: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har forlænget kontrakten med den 20-årige offensivspiller Mike Thiemsen med yderligere 2 år, så aftalen nu løber til 2030. Thiemsen er gået hele vejen fra klubbens akademi til Superliga-truppen og har i denne sæson fået en større rolle på holdet. Det har indtil videre givet 3 scoringer og en assist. Ifølge Randers FC er forlængelsen med Mike Thiemsen et godt eksempel på klubbens strategi om at udvikle unge spillere og give dem mulighed for at slå igennem på førsteholdet. Region Midtjylland vil tilslutte sig en europæisk deklaration om såkaldt selvkørende mobilitet og vil undersøge mulighederne for selvkørende kollektiv trafik i regionen. Deklarationen er udarbejdet af Polis, et europæisk netværk for byer og regioner, der arbejder med mobilitet. Målet er blandt andet, at selvkørende køretøjer skal supplere den kollektive trafik, lyder det i et oplæg til regionsrådet. Det kan ifølge regionen på sigt give flere afgange, kortere rejsetid og et større transporttilbud for de samme penge. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen kommer med en opfordring til regeringen, der er i gang med at udarbejde den kommende finanslov. Regeringen har brugt mange penge de seneste år. Derfor mener han, at regeringen ikke bør lempe finanspolitikken mere end allerede planlagt i den kommende finanslov. Det fortæller Christian Kettel Thomsen til Berlingske. USA og Kina sætter deres handelskonflikt på pause i yderligere 2 måneder. Det fortæller den amerikanske finansminister Scott Bessent til mediet Fox News. De to lande er nemlig blevet enige om at forlænge en eksisterende aftale på området. Forlængelsen skal give parterne mere tid til at forhandle en større og mere omfattende handelsaftale på plads.
2: Fra handel til vejr. I dag er en skizofren hverdag. Torsdagen starter med skyer, enkelte byer, inden du så automatisk tænker, nå, okay, så er det sådan en efterårsdag. Så vil der i løbet af dagen være opklaring, sol på vej og temperatur til 18, op til 18 grader. Så du kan høre, det starter et sted, slutter et andet sted. Aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 11 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: var dyr.
1: Animal. Hvorfor gør du?
2: Fordi din sang hedder Animal. Det var... Kan du ikke sige som kat?
1: Du er del med mærkeligt.
2: Kan jeg sige som kat?
1: Miau.
2: Tak.
3: Morgenkammeraterne på ABC.
4: Morgenkammeraterne.
3: Med Stefan og Lærke.
2: Kan du ikke love mig, at du ikke lige siger til din studievejleder, at det var under tvang, du skulle sige som en kat?
1: Jeg skulle sige, hvorfor gør jeg det?
2: Ja, hvorfor gør du det?
1: Jeg som en kat? Bare fordi du siger, at jeg skal sige som en kat?
2: Man kan jo ikke altid, man skal ikke altid tage det, der bliver sagt mod en for gode varer.
1: Nej.
2: Så når jeg siger, at du skal sige som en kat, så skal du lade være. Man skal heller ikke stole på Google.
1: Ja.
2: Nu skal du høre om Billy Joel, en stor popstjerne, som havde sin storhedstid i 80'erne. Jeg tror, at din far ved udmærket godt, hvem Billy Joel er.
1: Jeg ved også, hvem det er.
2: Ja, altså en legende. Ja, Pianoman. Fantastisk nummer. Han blev erklæret død. Hvis man lige søgte på Google, så står der, han døde.
1: Nej.
2: Den 17. september. Og det gjorde så folk var sådan, hvad fanden sker der her?
1: Er han død?
2: Nej, han er overhovedet ikke død.
1: Han er overhovedet ikke død?
2: Ja, han lever i bedste velgående. Og er ude at sige sådan et... han har da haft problemer med helbredet, men hans talsperson har faktisk været ude at sige, han er ikke død. Jeg mailede med ham for et øjeblik siden.
1: Nå.
2: Det kan jo så godt være, at det... Altså, det kan jo godt være, at det er bare sådan en snydmail. Det ved man ikke, men...
1: Tænk at vågne om morgenen og så se, nå, jeg er død.
2: Der var jo... De år, jeg var på Roskilde, der var altid rygter om, at René Dif var død. Og jeg synes jo, det var super grineren, indtil jeg nu tænker, det er også lidt dark.
1: Men det er også en unik mulighed for at prøve at se, hvem sørger, når jeg dør.
2: Ja.
1: Det er jo noget, ingen kommer til at opleve. Fortæl Billy Joel.
2: Hvem håber du, der er mest ked af det, når du ikke længere er her?
1: Min familie.
2: Din familie, okay. Ej, det er også det nemme svar.
1: Jeg håber
2: fan.
1: Da, at alle de sørger.
2: Ja.
1: Altså hele landet går i sørg.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne prøve.
2: Lærke. Radiovært. Kendt som hende, som sagde, miau.
1: Og skal jeg læse min nekrolog og sådan noget? Ej, jeg vil gerne. Jeg
2: føler, det bliver lidt svært, hvis du skal læse den selv op, jo. Nå, jeg tror du skal bare læse den. Undskyld, jeg tror du vil læse den op for andre, så du spoiler, du ikke var død. Du bliver lidt meta-agtig. Bare for at sige, Billy Joel, han er okay. Altså, han har noget med noget væskeopbevaring, ophobning i hjernen og sådan noget. Han aflyser en verdensturné og sådan noget. Men prøv at, lad os bare fokusere. Han lever.
1: Ja. Det er jeg glad for.

0: Lamin Annika med Hold Mit Tempo. Ja tak, 14 år 7.
1: Der er noget i den her verden, der irriterer mig utrolig meget. Det
0: som?
1: Er folk, der sidder og hører TikTok i tog og busser. Det skal stoppes, og det skete i Singapore. Og derfor skal vi tage et lille helikopterperspektiv og se, hvad vi ellers kan blive inspireret af regler i verden.
0: For folk, der er skide irriterende?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det kan man høre lige om lidt, men nu er det Tate McKay med Greedy.

0: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I fans er gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: Bagefter. Det er bedst til prisen.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Alternate synger på Moving to the Sun. Godmorgen, godmorgen. Jeg er Stefan.
1: Godmorgen, jeg er Lærke, og jeg er pisseirriteret.
0: Okay, hvad sker der? Hvorfor er du sur?
1: Det er, fordi jeg pendler hver dag.
0: Ja.
1: Og der er rigtig tit, at man sætter sig ind i toget,
0: ja,
1: får en plads,
0: mm,
1: og så er der en eller anden, der synes, at jeg skal høre alt, hvad de har på deres TikTok.
0: Hvad siger du?
1: Det er så pisseirriterende,
0: jeg gider ikke høre på det, du laver, Stefan. Det er bare så irriterende, forstår jeg godt, hvorfor du er der. Jeg kom bare lige til at lave et eksempel på, at det er det værste i verden.
1: Ja, jeg kan bare ikke blive endnu mere irriteret nu.
0: Ja, beklager.
1: Kan
0: vi komme videre?
1: Måske har de fundet løsningen i Singapore, fordi de har netop indført nye bøder for forstyrrende opførsel i busser og tog.
0: Så larm med TikTok og telefon.
1: Præcis. Hvis du spiller musik uden høretelefoner, smider affald, sætter fødderne op på sædet, eller du sidder og masker dig i noget mad, jamen så kan det koste dig 2.500 danske kroner.
0: Yes, sådan skal det fandme være.
1: Og det er strengt, men jeg synes faktisk, det er noget, vi godt kunne indføre.
0: Okay, flueben, den tager vi ved. Ja.
1: Derfor så har jeg lavet en lille liste over regler i verden, som vi måske godt kunne få lidt inspiration af. Så må du jo sige, om du synes, at vi skal det eller ej.
0: Okay, jamen, kom med det. Nummer 1.
1: Den første, det er de forenede arabiske stater. Emirater. Er det forbudt at kysse i offentligheden, også selvom man er gift. Det betragtes som stødende adfærd og kan give dig bøder eller fængselsstraf på op til flere måneder.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig lidt groft, men helt ærligt, så er det også pænt ulækkert at sidde på en restaurant, og det eneste, der bor der tilbage, det er ved siden af de der teenager, der sidder og smasker sig selv ihjel.
0: Det er den vinkel, du kører. Jeg tror, det er noget religion, der gør det sådan der, men altså, jeg synes, det er okay med at kysse offentligt. Ikke snæver. Kysser.
1: Okay, det kan være, det er det, vi skal indføre.
0: Ingen tunge, tak.
1: Hvis man lige bliver ved Singapore, så har de også en anden god regel, jeg synes, vi kunne måske få lidt inspiration af. Fordi her er det nemlig forbudt at importere tyggegummi. Det har det været siden 1992. Så hvis du sidder i flyveren, du har taget tyggegummi med, fordi du ikke gider at have
0: flyskræk eller et eller andet.
1: Så
0: kan man undgå det.
1: Så kan du faktisk få en bøde.
0: Altså, jeg kan ikke lide tyggegummi, så det er fint. Lad os bare holde fast i den regel.
1: Og det er også forbudt at tygge tyggegummi i flere offentlige steder.
0: Sådan.
1: Mm. Så er der Barcelona.
0: Ja.
1: Og måske ved man det her, der er det nemlig forbudt at have badetøj på, hvis man ikke er på stranden. Og bøden, den er helt op til mellem 897 kroner og 2.243 kroner.
0: Jeg mærker et spor, du vil ikke have folk, de kysser. Der er noget med nogle tyggegummi, de skal undgå. Og så skal de ikke rende rundt i bar røv.
1: Jeg synes jo på den ene side, at det er fint, at man kan have badetøj på, og vi er frit land og så videre.
0: Ja.
1: Men det er også lidt mærkeligt, når man møder en bleg, halvnøgen mand i mejeriafdelingen nede i Netto. Det er også lidt ubehageligt.
0: Også fordi det er Barcelona, så skal jeg lige have sådan en god serranoskæg. Ja. Og så står der bare en mand i bar røv og dealer. Nå, den...
1: Hvad synes du om den?
0: Jamen, i Danmark findes den vel. Det vil, og man ikke bryder blufærdighedskrænkelse. Er det ikke sådan noget?
1: Jo,
0: man kan, vel ikke rende rundt i bare røv i superbrusen, tror jeg.
1: Nej, men i en badeshorts kan du vel.
0: Oh.
1: Så hvis du har en lille speedo på.
0: Nå, okay. Ved du hvad? Jeg har taget nogen at lærke. Jeg synes stadigvæk, du startede stærkest med at give en bøde på 2.500 kroner for folk, der simpelthen bare larmer offentligt.
1: Ja. Jeg har også en lille bonus, fordi i Storbritannien, så er det ulovligt at bære mistænkeligt rundt på en laks.
0: Nej, hold nu kæft. Vi skal videre.

Katinka, jeg har ikke tabt mig. Du står op med morgenkammeraterne, som præsenterer temaet. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Det bliver godt på papiret, lyder lidt tungt, men det bliver altså temaet efter ABC-nyhederne. Inden da er der ny musik ude fra Jilly, Iggy's.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har forlænget kontrakten med den 20-årige offensivspiller Mike Thiemsen med yderligere 2 år, så aftalen nu løber til 2030. Thiemsen er gået hele vejen fra klubbens akademi til Superliga-truppen og har i denne sæson fået en større rolle på holdet. Det har indtil videre givet 3 scoringer og en assist. Ifølge Randers FC er forlængelsen med Mike Thiemsen et godt eksempel på klubbens strategi om at udvikle unge spillere og give dem mulighed for at slå igennem på førsteholdet. Region Midtjylland vil tilslutte sig en europæisk deklaration om såkaldt selvkørende mobilitet og vil undersøge mulighederne for selvkørende kollektiv trafik i regionen. Deklarationen er udarbejdet af Polis, et europæisk netværk for byer og regioner, der arbejder med mobilitet. Målet er blandt andet, at selvkørende køretøjer skal supplere den kollektive trafik, lyder det i et oplæg til regionsrådet. Det kan ifølge regionen på sigt give flere afgange, kortere rejsetid og et større transporttilbud for de samme penge. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen kommer med en opfordring til regeringen, der er i gang med at udarbejde den kommende finanslov. Regeringen har brugt mange penge de seneste år. Derfor mener han, at regeringen ikke bør lempe finanspolitikken mere end allerede planlagt i den kommende finanslov. Det fortæller Christian Kettel Thomsen til Berlingske. USA og Kina sætter deres handelskonflikt på pause i yderligere 2 måneder. Det fortæller den amerikanske finansminister Scott Bessent til mediet Fox News. De to lande er nemlig blevet enige om at forlænge en eksisterende aftale på området. Forlængelsen skal give parterne mere tid til at forhandle en større og mere omfattende handelsaftale på plads.
2: Tak for det, Dan. Hvordan bliver vejret i dag? Sjovt at spørge. Her er opdateringen. Det er en gråvejrsdag til at starte med. Skyer enkelte byer, men senere kommer solen frem og de lune temperaturer op til 18 grader i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maria Randers. Alle 12 grader. Om lidt, så skal det handle om døden. Det skal nok blive super godt om lidt. Hæng på.
3: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
2: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra fødekæden Randers.
4: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC

0: Jeg aner ikke, hvem det er, hun har problemer med, men vi holder med Berg, ikke?
1: Det gør vi.
0: Vi er sådan ved at lave sådan en tvistkold. Kom så, Berg, hvem er det? Ja. Hvem er det, du skal...
1: Du ringer bare.
0: Du ringer bare.
1: Vi hopper op i vores lædervest.

0: hjælper gør vi. 7.38 for bag til det her.
1: Dagens tema.
0: Og jeg lover, nu går der altså godmorgen Danmark ind. Nu skal vi snakke om døden. Det er en god overgang fra hygge og bag og gerne vil slås til at dø. Morgenkammeraterne spørger nu. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Er der et nyt liv, der venter? Er det bare ligesom en kontakt, man slukker? Farvel. Farvel for evigt. Bliver du reinkarneret som en vandrende pind? Oh. Måske en fugl, hvis du er rigtig heldig? Eller tror du på, at du kommer op i himlen, og der er en gud, der siger goddag og velkommen til? Måske er der også noget med nogle jomfruer og sådan noget. Det afhænger af, hvad for en religion man
2: er. Tror du, gud er sønderjysk? Goddag.
0: Det vil faktisk gøre det lidt hyggeligt, tænker jeg. Det vil gøre tilværelsen sådan lidt. Ja, så føler man ikke, man har travlt. Jeg tror, der er liv efter døden.
2: Okay.
0: Jeg tror, vi har nogle ånder, der godt kan leve videre. Mm. Men det er drømmen. Jeg tror måske ikke, der sker så meget. Hvad med dig?
2: Altså, jeg tror ikke, at vi kan forestille os, hvad der sker. Jeg føler, jeg kunne snakke om det her i uger.
0: Men hvad, måneder, altså, det er da ikke 3 sekunder siden, du lige har fortalt mig, mens mikrofonen var slukket, at du bare tror, vi dør.
2: Ja, jeg tror, at der er helt sort, men alligevel så tror jeg, jeg tror, at der er noget, vi ikke ved, hvad er.
0: Ja.
2: At vi kommer ud i sådan et hyperspace.
0: Sådan.
2: Hvor der er farver og sådan noget. Men samtidig tror jeg også bare, vi dør.
0: Du har den mest krøllede hjerne i verden, jeg ved.
2: Jeg kan slet ikke snakke om sådan noget her, fordi jeg kan bare blive ved.
0: Ja, fordi så kommer du bliver sådan helt, altså hvad med det her? Det kan også være sådan her. Hvad med det egentlig? Og så står der en, der stander og snakker sønderjysk lige pludselig.
2: Ja, det kan altså sagtens være. Det vil jeg synes var rart. Min far er jo sønderjød, så.
0: Far? Er det dig?
2: Nej, Daniel!
0: Din far er gud. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Ring sms 28 36 12 12. Lad os tage fat i temaet nu.
1: Dagens tema.

0: 16 minutter i 8. Du er hos Morgenkammeraterne, som simpelthen tager en af de største spørgsmål, der findes derude. Temaet er, hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Jeg vil gerne høre din holdning. Ring sms nu.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.

0: Du lytter til ABC. Det var Ariana Grande med Hate That I Make You Love Me.
1: Masser af kærlighed til døden. Hvad tror du, der faktisk sker, når lyset slukker? Du ikke længere er blandt denne. Du er ikke et levende væsen, menneske på jorden. Det er spørgsmålet. Og vi starter med Marianne, der siger, vi ses i Valhalla.
0: Og så skriver Daniela, jeg tror, du bare rocker dig en lang drøm af flashbacks på dit liv.
1: Kan man blive ved med det for evigt? Det bliver da sådan lidt sådan at se. Det er jo en god film, jeg er ikke i tvivl om. Men det bliver da...
0: Det bliver også lidt kedeligt. Ja. Og vi er ved med at se mig, der sidder på toilet.
1: We don't judge. Daniela, tusind... Hvad for noget?
0: Ja.
1: Martine siger, jeg kommer i himlen op til alle dem, der er taget i forvejen. Nå,
0: cute.
1: Jeg kan godt lide tanken om, at man kommer op og møder dem, som man savner. Og man siger sådan, åh, bedstefar, hej.
0: Åh, bedstefar.
1: Ja.
0: Så er der Hjalte, som jeg har været ude og snakke med her på Randers Station. Ja. Og han har en ret fed idé om, hvad der kommer til at ske.
2: I videospil eller sådan noget. Det kunne være sejt. Vikingetiden eller sådan noget. Det kunne være fedt.
0: Hvad skal det være for et videospil?
2: Det er sådan en fyr, der går rundt og slagter guder. Det er nordisk mytologi og sådan noget. Og leve i deres verden, det kunne være sindssygt sejt.
1: Stop. Så han tror, man vågner op i et computerspil eller hvad?
0: Ja. Hvor det drømmer han om.
1: Hvor han er en vild menneske. Jan, han har været der. Det er bare sort. Så lev livet, mens I kan. Ej, Jan, jamen velkommen tilbage.
0: det er en pro, vi snakker med.
1: Det er den mand, der bare sagde, jeg har været der. Det er ikke så spændende.
0: Jeg har også snakket med Signe. Og hun har også lidt tanker om, hvad der sker.
3: Jeg tænker egentlig, der ikke sker noget. Sådan rent biologisk set, så forsvinder man, når der kommer nye til. Og så det der med, at man siger, at hvis man kommer himlen eller så videre, er jo nok bare noget, man siger for, at man kan have det lidt bedre med situationen, som ellers er svær.
1: Dejlig lavpraksis, må jeg sige. Og det er jo sådan set dig, Lærke, der er ude på banegården, lige hvor ABC har placeret vores station. Og det er altså hyggeligt, hvem du får lov til at møde. Så er der Jackie, der siger, at jeg bliver den nye Casper the Ghost. Kæft, en gammel reference, men okay, dejligt.
0: Og så er der Inger.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal i hvert fald udstoppes og stå på skift i min venners hjem.
1: Vi slutter på den. Hej, hvor er det godt. Hej, hvor er det vildt. Hej, hvor er det vildt. Hvad koster det også at udstoppe et menneske, altså?
0: Spørg et gen.
1: Wow, det er vildt, mand. Hej, hvor er det vildt.
0: Ja, det vil jeg ikke håbe, at nogen af mine venner har tænkt sig.
1: Det svarer jo egentlig ikke rigtigt, hvad der skal ske med hende. Altså, hun der var sådan et, jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal udstoppe. Så hun svarer ikke på spørgsmålet, men kører en regning. Tusind tak for at være med. Det var spørgsmålet. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Det lyder vildt at sige. Det var grineren at snakke om døden. Tak for det.

0: Lost Frequencies med Live It All. Lev livet, morgenkammeraterne. Og ABC Bullseye, det er en konkurrence, hvor du skal gætte, hvor mange penge du kan vinde. Og det kommer til at ske efter klokken 8. Så hvis du tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at vinde nogle gode penge, så bare bliv hængende.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fast til prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Cimbria måtte se sig besejret i sæsonens første hjemmekamp i basketligaen. Det skete, da Svendborg Rabbits i aftes vandt med 10 point, 96-86 i Arena Randers. En fortjent sejr, konstaterer Cimbria selv i et Facebook-opslag. Klubbens næste kamp er på søndag i Værløse, mens næste hjemmekamp er lørdag 3. oktober. I dag er der lungedag, og det markeres i blandt andet Hinnerup og Randers. I Hinnerup inviterer Favrskov Kommune til Hinnerup Lund fra kl. 14 til 17, mens Randers Sundhedscenter står klar ved Bilka i Randers Storcenter fra 13 til 16. Begge steder kan man formåle lungefunktionen med en simpel test og tale med fagfolk om blandt andet lungesygdomme, sundhed og forebyggelse. Omkring 400.000 danskere har KOL, over halvdelen ved det ikke. Derfor er der fokus på at opdage symptomer som hoste og åndenød i tide. Der bliver solgt flere og flere elbiler i Europa. I august var mere end hver fjerde ny indkøbte bil i EU, nemlig drevet af el, viser nye tal. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Når Dansk Folkeparti på lørdag holder årsmøde, bliver det i første omgang bag lukkede døre. Partiet har nemlig valgt at udelukke pressen fra mødets første del. Her skal der blandt andet fremlægges regnskab og budget. Det er ellers normalt, at pressen har adgang til hele årsmødet. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være lidt sig selv under de organisatoriske debatter. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk.
2: Godmorgen, Albert Heath og Lillehus i Jylland på vej om lidt. Vejret for Jylland, Østjylland, vel at mærke, er til at starte med skyer, enkelte byer, sol på vej senere, som masser af sol på vej faktisk, og temperaturen det varmest er 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 12 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 50.000 lyttere.

0: Albert Heath, Darling Lille Hus i Jylland. 6 år 8.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Godmorgen, Lærke.
2: Det er blevet torsdag.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er blevet tid til ABC Bullseye.
0: Sej konkurrence, ikke?
2: Helt vildt. Og jeg glæder mig så meget i dag, fordi der er en reel chance for, at det bliver til Morgenkammeraterne for første gang, at vi får Bullseye.
0: Hvis man er sådan lidt typen, der har levet under en sten, så kan vi jo godt lige hjælpe dig lidt.
2: Ja, for det hemmelige beløb, det ligger et sted mellem 7.913 kroner og 7.997 kroner.
0: Og det bliver spændende. Jeg har en idé om, at det kommer til at ske i dag. Det kommer til at ske i dag.
2: Jeg kan mærke det.
0: Det kommer. Mavefornemmelsen kan man jo ikke snyde, jo. Bullseye. Dit navn til 28 36 12 12. Det er altså inden for de næste 10 minutter, du kan nå og deltage. Og hvis du bliver den udvalgte, jamen, så skal du komme med et bud. Intervallet er jo så nu nede på hvad? 84 potentielle hemmelige beløb, vi går og gemmer på. Eller vi gemmer på 1, men der er 74, man kan vælge imellem, ikke?
2: Ja.
0: Så hvis du kommer med et bud, der er ved siden af, så hjælper vi dig med højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spændende, ikke? Kære kammerater, lad os gøre det!

Der er godt gang i morgentrafikken. Pas godt på hinanden og nyd musikken på ABC. Rihanna, Ponder Replay klassiker. Og så den her fra Homewrecker, eller den hedder Homewrecker og kommer fra Somber. Og ikke lang tid tilbage, så er der altså ikke flere chancer for at få tilmeldt sig ABC Bullseye. Jagten på det hemmelige beløb går ind i om lidt. Det kan være, det er dig, vi ringer op. SMS. Bullseye og dit navn til 28361212, så kan det være, at du bliver ringet op om et kort øjeblik. Ellers, en som virkelig har optur, hun har også ramt musikalsk bullseye, det er Stella Lefty.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Still Lefty med Boston.
1: Det er morgenkammeraterne her, som også er Bullseye-kammerater. Det lyder forkert. Vil jeg lade trykket mærke? Bullseye-kammerater. Bullseye? Det trykker bare på knappen. Vi skal
2: høre. LC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Gider ikke snakke om. Det lyder underligt. Ja, hvorfor bliver jeg fyn på lige pludselig? Tak for alle sms'erne. Der er rekordmange, der har været inde og sige, at vi skal være med i Bullseye-konkurrencen. Men nu er der altså en kammerat, som er med i programmet, som altså skal være med til at komme med et bud. Vi ved, at det hemmelige beløb, som er det, man er på jagt efter, det er mellem 7.913 og 7.997 kroner, som det er lige nu. Godmorgen og velkommen til dig, Jesper.
3: Ja, godmorgen.
1: Ja, godmorgen, godmorgen. Vi kan høre, at du er i bil. Hvor er du henne?
3: Jeg er i Pindstrup lige nu.
1: Ja, og det er ikke fordi, jeg regner med, at trafikken er voldsom i Pindstrup, men nej, den er sådan, den skal være. De biler, der er der, de er der.
3: Der er ikke så meget at se.
4: Jesper, det er jo noget underligt vejr nu. Sådan en skiftesæson. Ja. Hvad for noget overtøj har du på?
3: Jeg har en trøje på.
1: En trøje? Okay, så der er ikke jakke endnu?
3: Nej.
1: Det er fordi, vi snakker om, at kan vi ikke godt blive enige om, det overtøj, man tager på om morgenen, passer af helvedes til om eftermiddagen, når der lige pludselig er 18 grader og solskinsvejr.
3: Som regel.
1: Det er ikke det nemme. Men ved du hvad, Jesper? Nu gør vi det endnu sværere for dig, fordi nu skal du altså på jagt efter det hemmelige beløb. ABC Bullseye, er du klar til det?
3: Jamen, det tror jeg.
1: Først og fremmest, har du gjort dig en taktik?
3: Nej.
1: Nej. Så det er bare, det er bare den gode mavefornemmelse?
3: Det er den gode mavefornemmelse.
1: Hvad for et beløb vil du bidrage med?
3: 7.945.
1: Hvad siger du? 7.945. Okay. Jesper, jeg har tastet det ind i systemet. Lad os prøve at se, hvad der sker.
2: Højere.
1: 7.945. Der skal være altså højere end det beløb. Jesper, ja. Desværre tilbage til hverdagen. Tak fordi du var med.
3: Det var så lidt.
1: Sej!
4: Det var ærgerligt. Men Jesper har hjulpet os lidt. Fordi nu ligger beløbet mellem 7.945 og 7.997. Og næste chance, hvis du synes, det skal være dig, så er det hos Mega Nice hos Jørgen efter 10.
1: Jeg vil se, Bullseye-konkurrencen fortsætter.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy. Nu tilbage i tiden med Sam Feld og Rani. Det er sangen Post Malone. Om lidt er Dan Jensen i studiet med en nyhedsopdatering. Bare bliv

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Cimbria måtte se sig besejret i sæsonens første hjemmekamp i basketligaen. Det skete, da Svendborg Rabbits i aftes vandt med 10 point, 96-86 i Arena Randers. En fortjent sejr, konstaterer Cimbria selv i et Facebook-opslag. Klubbens næste kamp er på søndag i Værløse, mens næste hjemmekamp er lørdag 3. oktober. I dag er der lungedag, og det markeres i blandt andet Hinnerup og Randers. I Hinnerup inviterer Favrskov Kommune til Hinnerup Lund fra kl. 14 til 17, mens Randers Sundhedscenter står klar ved Bilka i Randers Storcenter fra 13 til 16. Begge steder kan man formåle lungefunktionen med en simpel test og tale med fagfolk om blandt andet lungesygdomme, sundhed og forebyggelse. Omkring 400.000 danskere har KOL, over halvdelen ved det ikke. Derfor er der fokus på at opdage symptomer som hoste og åndenød i tide. Der bliver solgt flere og flere elbiler i Europa. I august var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU, nemlig drevet af el, viser nye tal. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Når Dansk Folkeparti på lørdag holder årsmøde, bliver det i første omgang bag lukkede døre. Partiet har nemlig valgt at udelukke pressen fra mødets første del. Her skal der blandt andet fremlægges regnskab og budget. Det er ellers normalt, at pressen har adgang til hele årsmødet. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være lidt sig selv under de organisatoriske debatter. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk.
2: Så kan du få en dansk vejrudsigt, eller i hvert fald Østjylland. I dag, til at starte med, en grå oplevelse med enkelte byer, men allerede nu meldinger om opklaring, sol, og så bliver det bare en solskinsdag med temperatur op til 18 grader, når det er varmest. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 12 grader.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
7: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
6: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
7: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
10: Du er nummer 1 i køen.
9: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel. Til bare 79 kroner. Til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.

0: vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning, og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Tænk sig, 16 år siden, en ægte sad banger. Robin, Dancing on My Own.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Nu kommer der noget til dig, Lærke, og alle dem, der lytter med, som kan lyde sådan noget fra en science fiction film.
3: Okay.
0: Der er nogle forskere i Aarhus, altså Aarhus Universitet, som har udviklet, og jeg tager det bare direkte på hårdt, bitte små lysfølsomme partikler, som en dag kan være med til at give synet tilbage til mennesker, som har mistet det.
3: Hvad?
0: Man er ved at udvikle noget, der gør, at man for blinde kan få syn igen.
3: Hvad?
0: Ja. Og de er bitte små, de her sådan partikler, man skal have ind på øjet. 300 nanometer, siger man. Det er sådan, man skal ikke engang prøve at forestille dig. Det er altså mikroskopiske små celler.
3: Som man propper ind i øjet?
0: De bliver sprøjtet ind i øjet. Og så ligger de så tæt på nogle nerveceller på nethinden. Og når der så er lys, der rammer nethinden, så det, der gør, man blind for eksempel, det er, at der er ikke nogen forbindelse. Det er ligesom en computer uden kabler. Altså, okay. Det er sådan, der er ikke nogen forbindelse. Men de her solceller, kan man kalde dem, sørger for, at der lige pludselig er en forbindelse.
3: Det er fuldstændig sindssygt, jo.
0: Ja. Det er jo sådan lidt, skal vi bare have den i morgen, eller hvad? Så langt er vi ikke. De har været i gang med at teste blinde mus. Hvordan finder man ud af, at man har fundet en blind mus? Det ved jeg ikke, det er en anden sag. Men der har man fundet ud af, at de kan måle aktivitet i en del af hjernen, som arbejder med syn. Og normalt så plejer der at være nul reaktion, fordi der er ikke noget, der er forbundet jo.
3: Mm.
0: Så det er der, vi er. Det er, at der er nogen, der har været i gang med det her.
3: Nej, hvor det vildt.
0: I 7 år.
3: Nå, okay.
0: Så når du nogle gange sådan brokker dig over, du ved godt, at du ikke kan få din telefon til at genkende dit ansigt om morgenen, ikke? Så tænk over, at der er nogen, der sidder i Aarhus og arbejder på mikroskopiske solceller, der kan være med til at få et blindt øje til at reagere på lys igen.
3: Det er for vildt. Altså, ved man, hvornår at de er klar til at give os synet igen?
0: Men jeg ved jo nogle gange, når man laver de her pressemeddelelser, som det her, det er jo, det kan være, at man er væk og klar til næste stadie, hvor man siger, og vi mangler jo også lige nogle penge. Så hvis der er nogen, der har 200 millioner, måske bare lige en enkelt lille hygge med Mariard. Mariard med...
3: Milliard.
0: Milliard, ja tak. Så er der altså mulighed for, at Aarhus Universitet er i gang med et projekt. Så jeg vil bare sige, det skriger på en Nobels pris.
3: Det er vanvittigt. Jeg glæder mig.
0: Du er jo ikke engang blind nu.
3: Nej,

Der er dig med Shakira og Burna Boy. 10 minutter til nyhedsopdatering med det seneste fra det regionale, nationale og internationale leveret af Dan Jensen. Inden da, så viber vi lige til en af de bedste danske sange, der er udgivet i år. Chin Mao fra K.

på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Cimbria måtte se sig besejret i sæsonens første hjemmekamp i basketligaen. Det skete, da Svendborg Rabbits i aftes vandt med 10 point, 96-86 i Arena Randers. En fortjent sejr, konstaterer Cimbria selv i et Facebook-opslag. Klubbens næste kamp er på søndag i Værløse, mens næste hjemmekamp er lørdag 3. oktober. I dag er der lungedag, og det markeres i blandt andet Hinnerup og Randers. I Hinnerup inviterer Favrskov Kommune til Hinnerup Lund fra kl. 14 til 17, mens Randers Sundhedscenter står klar ved Bilka i Randers Storcenter fra 13 til 16. Begge steder kan man formåle lungefunktionen med en simpel test og tale med fagfolk om blandt andet lungesygdomme, sundhed og forebyggelse. Omkring 400.000 danskere har KOL, over halvdelen ved det ikke. Derfor er der fokus på at opdage symptomer som hoste og åndenød i tide. Der bliver solgt flere og flere elbiler i Europa. I august var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU, nemlig drevet af el, viser nye tal. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Tech-giganten Meta præsenterede i går en ny version af deres intelligente briller, men denne gang er det uden indbygget kamera. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen giver de ikke et tydeligt signal om, at der bliver optaget. Derfor mener kritikere ikke, at det nødvendigvis er nok blot at fjerne kameraet. Brillerne lander på markedet den 13. oktober og kommer til at koste knap 2300 kroner.
2: Noget, der koster gratis, noget, der koster 0 kroner, det er, hvordan vejret bliver i dag. Det skal jeg nok fortælle for dig. Det bliver med skyer, enkle byer, men ellers en pæn dag med masser af sol og temperatur op til 18 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader.

0: Company. Klingbang, det var det.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Yes, yes, yes, yes. Så er vi der.
3: Så er vi klar.
0: Så er vi der. Ingen undskyldninger. Tag nu bare og grib torsdagen. Vejret er godt. Så har du også en anden til at sige, så skal det også være en optursdag. Jeg har noget, som jeg har haft optur over i et par uger, vil jeg sige. Og har spillet lidt for mig selv og min egen lille playlist og sådan noget. Så spillede jeg den sang i radioen i fredags, og var sådan lidt, der var du, der havde du fri.
3: Det
0: og der var bare sådan, og jeg vil gerne have delt det med dig.
3: Oj.
0: Oprigtigt.
3: Nej, nu er jeg ked af det.
0: Nej, så gør jeg det bare i dag. Jeg gør det nu.
3: Ah, fedt!
0: Jeg gør det nu.
3: Ej, hvor fedt.
0: Du skal møde en fyr fra Wales. Han er 29 år gammel. Han hedder Jamie Miller. Siger han noget?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, det forstår jeg godt, for det er også sådan lidt et nyt bekendtskab for mig. For 10 år siden var han med i The Voice, sangkonkurrencen. Han gjorde sig ikke særlig meget bemærket. Og så har han ellers været... Ja, så har han boet i USA. Og så flyttede han til USA og sagde, okay, you gotta make it big, you gotta go to America. Og så det gjorde han. Og nu skal du høre, hvor mange succes-sange han har udgivet efterfølgende. Hele sin karriere.
3: Ja.
0: 0.
3: 0?
0: Ja.
3: No American Dream.
0: Han har sunget på nogle sange for nogle andre, hvor han der har været stor succes. Han har haft okay succes som sangskriver. Men han har simpelthen bare ikke rigtig fået fat i noget som helst med sin karriere. Han har lavet en cover af All I Want For Christmas Is You, er jo på kun 3 måneder til jul. Nej, den kom ikke på nogen hitlister.
3: Nej.
0: Men så udgav han altså sangen Baby Doll. Og Baby Doll er en sang, som lige nu er ved at blive det største hit på TikTok i hele verden.
3: Okay.
0: Det går rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Og jeg synes, det er vildt, det er, altså, han er fra Wales. Han lyder super meget amerikansk på det her nummer. Det er det mest cheesy popnummer, du kommer til at høre.
3: Er det blevet et hit?
0: Det bliver det. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er nogle strømninger.
3: Han har simpelthen arbejdet så hårdt.
0: Ja.
3: Flyttet kontinent.
0: Ja.
3: Og nu sker det.
0: Og han har brugt mere end 10 år på bare at finde ud af, nå, okay, den klarer sig heller ikke godt. Nå, så kommer med nyt album. Nå, den klarer sig heller ikke så godt. Nå, den klarer sig heller ikke så godt. Jeg trykker play. Giv den lige en anmeldelse om 3 minutter, fordi jeg er bias. Jeg synes, det er det bedste popnummer, der er udgivet, jo. Jamie Miller, Baby Doll.

0: Så slutter vi af på, at du allerede synger med på den. Jamie Miller med Baby Doll.
1: Vi skal have afslutning.
0: Det er jo en sang fyldt med 1 milliard klichéer.
2: Men den er virkelig god. Også hele backstory med, at han har arbejdet så hårdt, og han har kæmpet og nederlag på nederlag.
0: Ja.
2: Og så nu udgiver han det her.
0: Ja, det er jo sådan en ekstrem optimistisk, tempofyldt, glad popsang.
2: Ja.
0: Og jeg sagde til dig, det første, da jeg hørte den, det var, jeg tænkte, det lyder som, der kører rulletekster efter en god kærlighedskomedie, du har set.
2: Helt vildt.
0: Og den ender godt, og de krammer, og så kysser de. Og så lige det øjeblik, de kysser, så kommer der sådan en freeze frame, du ved ikke, hvor det, billedet stopper.
2: Ja.
0: Og så ved man, at filmen er slut.
2: Det er så rigtigt.
0: Det er så old school.
2: Og den zoomer ud, og der er bryllup, og ej, jeg kan se det hele for mig.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor ligger du? Håber du, det her bliver et hit?
2: Det bliver et hit.
0: Ja, men hvad
2: kan jeg ligger sige? På en 8'er.
0: En 8'er?
2: For jeg tror, det er sådan en, jeg lige nu synes er helt vildt god. Jeg vil blive rigtig træt af den, hvis man hører den hver dag i radioen.
0: Vi laver jo ikke andet, jo. Vi er jo en popradio. Vi spiller jo popbeats.
2: Men jeg caller den bare. Det bliver et så stort nummer, at man bliver lidt træt.
0: Skal vi skrive til vores musikchef og lige prøve at høre, om han tænker, at den skal tilføjes i playlisten. Morgen, kammeraterne. Nu fra Jimmy Miller til Joel Corey.

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
7: Book med KLM og flyv til
8: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
7: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: En som dig, det var med Rune Rask, Kampenberg, Blaze, Back to Back og Adam, morgenkammeratet her.
1: Har du prøvet reformer pilates?
0: Det der trendy, som jeg synes, man ser over alt i øjeblikket. Nej.
1: Nej?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du overvejet det?
2: Kunne det være sjovt at prøve?
0: Ja, hvorfor spørger du om det? Hvorfor jamen, skal vi snakke om det, eller hvad?
1: Det kommer lige om lidt, hvorfor vi skal snakke om det. Jeg vil først lige fortælle om, at jeg har prøvet det en gang, og det er pissehammerende hårdt. Altså, hele din krop brænder. Det er virkelig ulideligt.
0: Hvad er det maskine, og så kommer der nogle stillinger, og så gør det ondt?
1: Ja, der er sådan en kæmpe maskine med sådan nogle fjedre, og så er det noget med fokus på vejrtrækninger, og styrke, kropskontrol og fleksibilitet.
0: Alt det, jeg ikke har.
1: Jamen, det kan jo være, at du efter det her indslag får lidt mere blod på tanden for det. Det er jo, som du også selv var inde på, en meget trendy it-girl-sport. Ja. Mm-hmm. Og man forbinder det meget med kvinder, og så er det meget sådan, man skal meget have det rigtige tøj på, man skal gerne have sådan nogle lange benvarmere, en slå-om, sportstrøje, en pandebånd er også mange, der
0: skal være pandebånd på.
1: Ja, det er meget, der er lidt sådan et en dresscode.
0: Du kommer ikke ind her, hvis du ikke har pandebånd på.
1: Nej, og heller ikke en plastikdrikkedunker. Alt det der. Du skal virkelig. Men oprindeligt, så er det faktisk startet af en tysk tidligere bokser, der hedder Josef Pilates. Og dengang var det altså på måtte, og han startede det i starten af 1900-tallet.
0: Point for, at han har valgt sit eget efternavn til, til det. Det kan jeg godt lide.
1: Så det er altså slet ikke noget nyt overhovedet. Og nu, så vender mændene tilbage. De er ved at overtage sporten igen.
0: Det er noget pandebåndet. Det er det, der gør, at mændene kommer tilbage.
1: Pandebåndet og benvarmen, de kan ikke stå for det. De skal derind og være. Og det er også noget, der har fyldt vildt meget på mit Instagram-feed. Altså, bodybuildere, mænd, der er sådan rigtig stærke, der så prøver pilates, og så går op for dem, at det kan de slet ikke. De kan slet ikke kombinere med de der tynde pilates-piger.
0: Det må se sjovt ud.
1: Og der er også mange kendte, der har taget sporten til sig.
0: Mm.
1: Blandt andet Harry Styles, han dyrker det meget.
0: Mm-hmm.
1: Også noget, han fortæller om på sine sociale medier.
0: Aha.
1: Han var også engang til en koncert, hvor han nævnte, at hans pilates-træner var til koncerten, så han skulle lige gøre sig ekstra umage i dag.
0: Lidt ekstra spændstig med pandebåndet.
1: Ja, og også den kendte reggae-sanger Shaggy har også dyrket det meget. Og der er listen er lang med kendte mænd.
0: Ja.
1: Og det er der også altså mange professionelle atleter, der bruger det til ligesom at forbedre deres stabilitet og forebygge skader.
0: Okay. Hvad vil du med det her?
1: Har jeg solgt den?
0: Ja, Hvis du inviterer mig, så er jeg klar til at lave et radioindslag.
1: Det kan godt være, vi skal gøre det.
0: Det er jeg klar på. Reformer pilates, siger du.
1: Med morgenkammeraterne.
0: Så jeg skal gøre som Shaggy og Harry Styles.
1: Ja.
0: Så gør vi det. Så finder vi, kære lytter, det bliver pinligt i radioen, men det skal nok blive god underholdning.

0: torsdag morgen med Nick og Jay.
1: KBH.
2: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
3: Det her er ABC.

0: Det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenteret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
8: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe.
10: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
9: Thunderbase,
10: 10. oktober i Arena Randers.
9: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
11: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC. Thank you.

0: Hun er sur, Annika, på Desperado. Her er et højdepunkt fra programmet i dag. Morgenkammeraterne præsenterer det her tema. Hvad tror du, der faktisk sker, når lyset slukker? Du ikke længere er blandt denne. Du er ikke et levende væsen, menneske på jorden. Det er spørgsmålet. Og vi starter med Marianne, der siger, vi ses i Valhalla.
1: Og så skriver Daniela, jeg tror, du bare rokker dig en lang drøm af flashbacks på dit liv.
0: Kan man blive ved med det for evigt? Det bliver der sådan lidt sådan noget til. Det er jo en god film, jeg ikke er i tvivl om. Ja, det bliver der.
1: Det bliver også lidt kedeligt. Ja. Yeah. Vi er ved med at se mig, der sidder på toilet.
0: We don't judge. Daniela, tusind. Hvad for noget?
1: Ja.
0: Martine siger, jeg kommer i himlen op til alle dem, der er taget i forvejen. Nå.
1: Cute.
0: Jeg kan godt lide tanken om, at man kommer op og møder dem, som man savner. Og man siger sådan, åh, bedstefar, hej.
1: Bedstefar. Ja. Så er der Hjalte, som jeg har været ude og snakke med her på Randers Station. Ja. Og han har en ret fed idé om, hvad der kommer til at ske.
2: I videospil eller sådan noget. Det kunne være sejt. Vikingetiden eller sådan noget. Det kunne være fedt.
1: Hvad skal det være for et videospil?
2: Det er sådan en fyr, der går rundt og slagter guder. Det er nordisk mytologi og sådan noget. Og leve i deres verden, det kunne være sindssygt sejt.
0: Stop. Så han tror, man vågner op i et computerspil eller hvad?
1: Ja. Hvor det drømmer han om.
0: Hvor han er et vildt menneske. Jan, han har været der. Det er bare sort. Så lev livet, mens I kan. Ej, Jan, jamen velkommen tilbage.
1: det er en pro, vi snakker med.
0: Det er den mand, der bare sagde, jeg har været der. Det er ikke så spændende.
1: Jeg har snakket med Signe. Og hun har også lidt tanker om, hvad der sker.
3: Jeg tænker egentlig, der ikke sker noget. Sådan rent biologisk set, så forsvinder man, når der kommer nye til. Og så det der med, at man siger, at man kommer i himlen eller så videre, er jo nok bare noget, man siger for, at man kan have det lidt bedre med situationen, som ellers er svær.
0: Dejlig lavpraktisk, må jeg sige. Og det er jo sådan set dig, Lærke, der er ude på banegården, lige hvor ABC har placeret vores station, og det er altså hyggeligt, om du får lov til at møde. Så er der Jackie, der siger, at jeg bliver den nye Casper the Ghost. Kæft, en gammel reference, men okay, dejligt.
1: Og så er der Inger.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal i hvert fald udstoppes og stå på skift i min venners hjem.
0: Vi slutter på den. Hej, hvor er det godt. Hej, hvor er det vildt. Hej, hvor er det vildt. Hvad koster det også at udstoppe et menneske, altså?
1: Spørg et gen.
0: Wow, det er vildt, mand. Ej, hvor er det vildt.
1: Ja, det vil jeg ikke håbe, at nogen af mine venner har tænkt sig.
0: Det svarer jo ikke rigtigt, hvad der skal ske med hende. Altså, hun er bare sådan et, jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal udstoppe. Så hun svarer ikke på spørgsmålet, men kører en regning. Tusind tak for at være med. Det var spørgsmålet. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Det lyder vildt at sige. Det var grineren at snakke om døden.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

0: gruppe, som for nylig var forbi Royal Arena i København. Her var det Katse på Animal. Tak for i dag, Lærke.
1: Tak for i dag. Endnu en dejlig dag.
0: Det har været optur. Jeg elsker vores program, for vi når så godt rundt, og det altid er sådan med hånden med de gode kammerater, der lytter med dag efter dag. Det sætter vi stor, stor pris på. I morgen er der klubkammerater. Jeg kan forstå, at du vil lave en quiz til mig også.
1: Ja, der er en lille hemmelig quiz på vej.
0: Og så skal vi snakke om fredagsritualer.
1: Ja, og der har vi også brug for hjælp fra kammeraterne. Vi spørger nemlig ud, hvad er dit fredagsritual?
0: Om det er billig slik i Lidl? Ja. Det er altid billigt.
1: Eller fest.
0: Ja.
1: Orange breezer.
0: Det er fest. Hvad er fredag? Hvad har vi ritual? Det er fest. Vi skal feste. Fest med Jørgen og Mick & Ice efter klokken 10. Vi er tilbage igen morgen klokken 6. Farvel.
1: Hej hej.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: ikke til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: af 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I efterårsferien kan børn og voksne opleve fortidens Randers med næsen først. Det er Museum Østjylland, som i Kulturhuset arrangerer såkaldte duftomvisninger. Det er første gang, at museet præsenterer en udstilling på den måde. En duftspecialist tager deltagerne med gennem museets udstillinger med hjælp af forskellige historiske dufte. Der er plads til ca. 15 gæster på hver omvisning, oplyser Museum Østjylland. Randers FC har forlænget kontrakten med den 20-årige offensivspiller Mike Thiemsen med yderligere 2 år, så aftalen nu løber til 2030. Thiemsen er gået hele vejen fra klubbens akademi til Superliga-truppen og har i denne sæson fået en større rolle på holdet. Det har indtil videre givet 3 scoringer og en assist. Beskæftigelsen fortsætter med at stige i Danmark, men i et lavere tempo. I juli kom der 400 flere lønmodtagere i arbejde, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er der skabt 28.900 flere arbejdspladser det seneste år. Fremgangen skyldes især den private sektor, hvor beskæftigelsen steg med 1.100 personer. I det offentlige faldt antallet med 700. USA's præsident Trump skal igen give journalister fra 3 medier adgang til Det Hvide Hus. Det har dommeren Tim Kelly afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod den amerikanske forfatning. Præsidenten udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de konstant rapporterer falske nyheder. Det amerikanske justitsministerium har forsøgt at forsvare udelukkelsen med hensynet til den nationale sikkerhed, men det afviser dommeren.
2: Skydevær i dag og også enkelte byer, men i løbet af dagen, så skulle det sådan efterhånden klare op, og stedvis kommer der også lidt eller nogen sol, lidt til frisk vind og temperatur mellem 15 og 18 grader. Aktuelt Abeltoft Greno havde sådan Randers alle steder 14 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Sugar har startet op for Make It Nice. Hej med dig, Jørn her. Og velkommen til 4 timer i godt selskab her på Radio ABC frem mod klokken 14. Det er jo blandt andet med en fortsat ABC Bullseye, som i den grad er begyndt at snævre sig ind omkring det hemmelige beløb. Intervallet har nu indsnævret sig til 25 kroner. Det er ret imponerende. Det er godt gået. Ej, ikke 25 kroner. 52 kroner står der her. Det er min lommeregner, der lige er gået i stykker. Så måske rammer vi den her i Make It Nice senere i programmet. Det bliver spændende i hvert fald. Du skal bare lytte efter. Jeg skal nok sige til, når du skal gøre dig klar til at tjekke ind på ABC Hotline. Jeg vil dog fortælle lidt om noget mere konkurrence, som starter op her i Make It Nice i næste uge. Og udover det, lidt der forskellige sådan musikrelaterede historier. Blandt andet sådan en lidt uventet reunion. Vi skal også forbi Sara Larsson, som er hun jo kendt for at sige sin mening, og nogle gange så er hun også sådan hudløst ærlig. Måske lidt for ærlig. Men det er i mange tilfælde måske også sådan meget forfriskende. Ja, det vender vi tilbage til også her lidt senere i programmet. ABC. Men hey, det er jo lille fredag, så hvorfor ikke starte op med den her? Vi begynder at længes allerede.

tilbage i 2018. Taget fra soundtracket til filmen Spider-Man Into the Spider-Verse. Post Malone og Sway Lee var der Sunflower. Har du et bud til musikken, så er du selvfølgelig også velkommen. Det ved du godt altid her på ABC. Bare brug ABC Hotline. Nemmest er bare smidt og sådan en lynhurtig besked. 28 36 12 12. Her er det Harry Styles, American Girls.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I fans er gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC.

Berg, hvem er det, der græder nu? Mega nice, baby, siger Jørgen her. 24. september, ja. Kun 3 måneder. Til juleaften. Jeg ved, der er nogen, der sidder og tæller ned allerede nu. Jeg synes, det er alt for tidligt. Torsdag med sådan lidt skydevejr og en enkelt by, men altså også opklaringen undervejs. Og lidt eller nogen sol i dag. Faktisk stort set skyfri himmel lige i øjeblikket ved banegården i Randers. Høj solskin. Smukt. 24. september, som i øvrigt også er verdens Bollywood-dag i dag. Skal jeg aldrig indrømme, jeg tror aldrig, jeg har set en Bollywood-film. Men den indiske filmindustri, ja, den begyndte faktisk helt tilbage i starten af 1900-tallet. Selvfølgelig, ligesom alle andre steder, med stumfilm. Først i 30'erne kom der tale på, og det er jo altså det unikke ved de her Bollywood-film er, at der er sang og musik hele vejen igennem for alle pengene. Man mener faktisk, at der er et publikum på omkring 3 milliarder mennesker i verden, som ser Hollywood-filmindustriens storslåede og meget farverige produktioner. Udover det, man er ikke sådan 100% sikker, men der er nogen, der mener, at det er dagen i dag, den 24. september, at man tilbage i 1842 laver den første pilsner. Navnet kommer af, at den blev lavet i Pilsen i Bøhmen, som jo i dag er en del af Tjekkiet, mener jeg, det er. 200 bryggere havde slået sig sammen for at udvikle en ny og bedre øltype. Det skulle åbenbart altså lige være i dag. Det var sådan lige i korte træk lidt om den 24. september. Ikke sådan det vilde historie i dag. Nej. Stille og roligt. Lige nu på ABC Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Drukner, Casey og Annika på ABC. Hey. Bruno Mars, lige rundt om hjørnet på I Just Might. Og Ariana Grande lige om lidt på Hate That I Made You Love Me.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
4: og Randers.
6: Pavillon i Grenaa præsenterer
7: stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
6: Absurd, Augusta Schackinger,
7: Calbi
6: og Mægtes.
7: Der er også koncert med electric guitars, rimor og mange flere.
6: Tjek pavillon.dk.
8: Invita Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
9: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
8: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
10: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
11: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
12: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
10: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
13: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.

Mega nice. Torsdag formiddag på ABC. Intervallet i ABC Bullseye er indsnævret til 52 kroner. Vi befinder os i øjeblikket et eller andet sted mellem 7.945 kroner og 7.997 kroner. Et eller andet sted derimellem, der ligger det hemmelige beløb. Er det dig, der gør en bullseye, så får du pengene. Det er en anseelig sum, vi snakker om i den her uge, skal jeg lige love for. Lyt med. Lige om et øjeblik, så skal jeg nok fortælle, hvordan og hvorledes, og hvornår vi kører næste omgang bullseye.

Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin. Genlyt med Adam Port, Camilla Cabello og Move var der også lige før her i Mega Nice på ABC. Med knap 10 minutter til nyhederne, og lige på den anden side af klokken 11, så starter jeg altså op for en ny omgang af Bullseye. Rammer vi plet? Hvor mange penge skal vi af med? Hvad er det hemmelige beløb?

0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: Monster. Det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Tilbage til musikken.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: I efterårsferien kan børn og voksne opleve fortidens Randers med næsen først. Det er Museum Østjylland, som i Kulturhuset arrangerer såkaldte duftomvisninger. Det er første gang, at museet præsenterer en udstilling på den måde. En duftspecialist tager deltagerne med gennem museets udstillinger med hjælp af forskellige historiske dufte. Der er plads til ca. 15 gæster på hver omvisning, oplyser Museum Østjylland. Natten til i dag blev der affyret flere skud mod en lejlighed på Rydevænget i Aarhus Vest. Nogle af projektilerne gik hele vejen igennem indgangsdøren, men ingen personer blev ramt, oplyser Østjyllands politi. Politiet mistænker, at skyderiet hænger sammen med et andet skyderi i Hasselager natten til lørdag. Men gerningsmanden har formentlig ramt den helt forkerte dør, oplyser politiinspektør Brian Foss Olsen. Han er nemlig overbevist om, at beboerne i lejligheden på Rydevænget intet har med sagen at gøre. Politiet har endnu ikke fundet gerningsmanden og hører meget gerne fra vidner. En 22-årig rumænsk mand er blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet for drabet på en mand, der blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg. I dag kl. 13 fremstilles han i grundlovsforhør i retten i Viborg, hvor en dommer skal vurdere, om han skal varetægtsfængsles. Den 22-årige er en ud af i alt fire sigtet i sagen. Beskæftigelsen fortsætter med at stige i Danmark, men i et lavere tempo. I juli kom der 400 flere lønmodtagere i arbejde, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er der skabt 28.900 flere arbejdspladser det seneste år. Fremgangen skyldes især den private sektor, hvor beskæftigelsen steg med 1.100 personer. I det offentlige faldt antallet med 700.
2: Skydevejr. Der kan også komme enkelte byer, men i løbet af dagen også opklaring med stedvis lidt eller nogen sol. Let til frisk vind, 15-18 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 15, Grenaa Hadsund 16, og i Randers er der 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: det er dejligt med sådan en lækker slide guitar. ja, torsdag formiddag. Mega nice på ABC med Demon 18 blev morgen. Der er klassiker fra Gwen Stefani og hendes Hollaback Girl. Og så er der selvfølgelig...
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
0: Yes, sir. Vi skal af med nogle flere penge, men det kræver altså, at du rammer plet. Får du bullseye, jamen, så får du altså også pengene. Og indtil videre, der ved vi altså, at beløbet er højere end 7.945 kroner, men det er lavere end 7.997 kroner. Det snævrer det jo en del ind. Men hvis du skal være den næste, som får lov til at komme med et bud i konkurrencen, så er det altså lige nu, at du skal tjekke ind på ABC Hotline 28 36 12 12, som altid. Du skriver Bullseye plus dit navn i beskeden og sender den afsted inden for de næste 10 minutter. Og så kigger vi det på den derefter. Se, hvem der er den heldige, der bliver ringet op og får lov til at komme med et bud. Altså 28 36 12 12, Bullseye plus dit eget navn.

flashback til 2005. Og Gwen Stefani's Hollaback Girl. Jeg er sikker på, at hvis hun var med i ABC Bullseye og gættede det rigtige beløb, så ville hun synge sådan her. Stadigvæk 4 minutter tilbage til at tjekke ind på ABC Hotline. Skriv Bullseye plus dit navn 28 36 12 12, hvis du skal komme med det næste bud. ABC.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Luna Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Portugal, Benjamin Hav på ABC. Det er mega nice. På vej også Lola Young, Kundo, Taylor Swift.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og lige nu så skal vi vende blikket mod ABC Hotline for at se, om vi kan få ramt plet i konkurrencen. Jeg har ringet op til Amalie. Hvor er du henne, Amalie?
2: Jeg er i Randers.
0: Sker der noget spændende?
2: Ja, ikke rigtigt. Jeg holder fri lige nu.
0: Nå, jamen det var da dejligt.
2: Ja.
0: Jamen Amalie, du er tjekket ind på ABC Hotline med beskeden Bullseye. Det betyder, at du nu får chancen for at komme med et bud og se, om du kan ramme plet.
2: Yes.
0: Ja. Ved du, hvorhen vi er? Har du fulgt med i budene?
2: Ja, lidt.
0: Ja, lidt?
2: Lidt. Okay. Men jeg har et bud.
0: Okay, altså bare lige for at være sikker, så du ikke spilder dit bud her. Vi er højere end 7.945. Vi er lavere end 7.997.
2: Yes.
0: Ja. Hvor skal vi så placere dit bud, Amalie?
2: 79.
0: 79.
2: Ja. Yes.
0: Okay. Jamen, det har jeg hermed noteret på sedlen. Og så skal jeg så spørge computeren om, er det bullseye, er det højere, eller er det lavere? Lad os høre, Amalie.
2: Yes.
1: Lavere.
0: Okay.
2: Øv.
0: Lavere.
2: Ja.
0: Nå, jamen, godt bud, Amalie, og fortsat god fridag.
2: Jo, tak i lige måde.
0: Godt, hej.
2: Hej.
0: Ja, det betyder så også nu, at nu har vi altså fået indsnævret intervallet til kun 34 kroner. Vi ligger altså et sted mellem 7.945 og 7.979 kroner. Det bliver spændende det her. Ny chance i ABC eftermiddag fra klokken 14.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie? Så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned. Og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
7: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Det er de der numre, som vi sætter lidt gang i hofterne. Gør det ikke det? Tyler sagde Larsson, shit, did it again. Tyler, som jo giver koncert i Danmark, spiller i KB-hallen 1. november. Koster 545 kroner for en standard billet. Jeg så lige, at man rent faktisk også kan få en meet and greet experience package. Det koster så 2100 kroner. Jo, så er man da mødt Tyler. Så Larsson vender vi jo tilbage til senere i programmet. Hun er ude at sige noget sjovt. Det gør hun tit. Så det skal vi lige kigge lidt nærmere på. Mega nice på ABC lige nu med Taylor Swift. Nu er det jo blevet afsløret, da hun har gået og drillet fansene med gennem længere tid. I morgen fredag, der kommer der ny musik fra hende. Hun har spoilet. Der kommer en ny single. Den hedder Patient Zero. Men faktisk så stopper det ikke der. Og selvom hun havde sagt i forbindelse med albumet The Life of a Showgirl sidste år, at der var 12 sange, det var det, der er ikke mere. Der kommer ikke noget ekstra færdigt bombastisk. Så var det faktisk også en delvis sandhed, fordi der var ikke lavet flere sange. Men som hun selv har været ude på Instagram at sige, for omkring et år siden, så gjorde I noget helt utroligt. Noget, der virkelig blæste mig bagover. I sørgede nemlig for, at The Life of a Showgirl fik den største første uge for et album nogensinde. Så jeg tog en tur til Sverige for at fejre det sammen med Max Martin og Shellback, de to producer, hendes to samarbejdspartnere på albumet. Og egentlig så ville vi bare reflektere og nyde den taknemmelighed, som de følte i øjeblikket over, hvor godt albumet var blevet taget imod. Men der var jo lige et studie til rådighed lige inde ved siden af, så vi gjorde det, vi altid gør, når vi mærker noget

Vi skrev nogle flere sange. Jeg håber, I vil elske dem, for de er opstået af ren taknemmelighed over jeres enorme begejstring og fejring af det album, vi skabte. I morgen, der kommer The Life of a Showgirl, The Encore. Så det er altså det oprindelige album, men dertil, der kommer fire nye sange. Fire nye sange, hvor jeg mener altså er den officielle single, Patience Zero. Så der er i den grad guf til ørerne i morgen for The Swifties. Her er I Knew It, I Knew You på ABC.

Rosa, Arty Artis, bliv hvor du er. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Taylor Swift i øvrigt ikke den eneste, der er på vej med ny musik i morgen. Det er også den hollandske DJ Sam Feltz, som vi jo elsker og har et tæt samarbejde med. Hver uge, der kan du opleve ham i ABC Party Night. Han har sin eget Hotfield Radio Show, som du kan høre fredag aften fra 22 til 23. Han kommer med en ny sang i morgen, som han har lavet, som med en islandsk sangerinde, der hedder Astis. Han har smidt en ultrakort lille smagsprøve op, som du kan høre her. Det er det eneste, jeg kan give dig indtil videre. Men jeg lover dig, det er fest og farver. Det er bare super dejligt. Der er premiere på den i morgen tidlig, mellem 6 og 10 hos morgenkammeraterne. Det er vores nye power hit. Og det vil sige, at den tager over efter den her Clean Bandit.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Det her
0: radio-app
1: er
0: sent.
1: Se, se, se, se.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag er der lungedag, og det markeres i blandt andet Hinnerup og Randers. I Hinnerup inviterer Favrskov Kommune til Hinnerup Lund fra klokken 14 til 17, mens Randers Sundhedscenter står klar ved Bilka i Randers Storcenter fra 13 til 16. Begge steder kan man formåle lungefunktionen med en simpel test og tale med fagfolk om blandt andet lungesygdomme, sundhed og forebyggelse. Omkring 400.000 danskere har KOL, over halvdelen ved det ikke. Derfor er der fokus på at opdage symptomer som hoste og åndenød i tide. Natten til i dag blev der affyret flere skud mod en lejlighed på Rydevænget i Aarhus Vest. Nogle af projektilerne gik hele vejen igennem indgangsdøren, men ingen personer blev ramt, oplyser Østjyllands Politi. Politiet mistænker, at skyderiet hænger sammen med et andet skyderi i Hasselager natten til lørdag. Men gerningsmanden har formentlig ramt den helt forkerte dør, oplyser politiinspektør Brian Foss Olsen. Han er nemlig overbevist om, at beboerne i lejligheden på Rydevænget intet har med sagen at gøre. Politiet har endnu ikke fundet gerningsmanden og hører meget gerne fra vidner. Der er nu registreret 77 ulve herhjemme. De fordeler sig på mindst 11 ulveflokke, som alle holder til i Jylland. Det viser en ny forløbig status fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Den voksende bestand betyder, at ulven måske snart kan blive skudt. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger til DR, at antallet nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Han mener derfor, at vi bør begynde at drive jagt på ulven. I dag er ulven beskyttet af EU, og den må kun regulere under helt særlige betingelser.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Generelt skydevær i dag, og også enkelte byer, men her i løbet af eftermiddagen lidt opklaring med stedvis lidt eller nogen sol, lidt til frisk vind, og temperaturen er mellem 15 og 18 grader. I aften stadigvæk skydevær med enkelte byer, men den kommende nat, så bliver det mest tørt efterhånden med klart vejr, temperatur mellem 9 og 14 grader, så kan vi se frem mod en fredag, som bare ser rigtig fin ud med tørt vejr, masser af solskin og op til 18 grader. I øjeblikket, der er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle på 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tilbage. Rune Raskampen er blæst ind som dig. Det er mega nice, baby. Se, kom ind, Jørgen her. Med, hvor er der mange gode ting at sige i playlisten. Der er Katinkas nye, jeg er ikke tabt mig. Der er Tove Lo, Stromae, The Fleur. Og så skal vi i øvrigt også lige vende noget, som kommer til at ske. Hey, mega nice. Fra på mandag. Det bliver rigtig, rigtig dejligt. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt, men også en lille smule uhyggeligt. Men bare generelt rigtig dejligt. Vi begynder at varme op til efterårsferien fra på mandag. Hvorfor, hvordan og hvorledes, så hvorfor skal du være med? Jamen det fortæller jeg lige om lidt. Først den her klassiker fra Dario G. Det her, det er Sunshine.

0: Den er efterhånden kommet i 100 millioner remixes på internettet, og senest også i en ny udgave med vokaler fra Jason Derulo. The Second Voice og Let Me Be på ABC. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken om lidt. Tove Lo Stromar.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

fra Tove Los nye album, der kom i fredags. Jeg flører var det her sammen med Stromae. Elsker Stromae. Kæmpe fan af ham lige siden han brød igennem for... hvad er det ved at være? 15-16 år siden kan det næsten gøre det med Alain on Dance. Han hedder jo egentlig Paul. Paul van Haver. Han startede som rapper under navnet Ops Maestro. Så tog han ordet Maestro og byttede rundt på bogstaverne, så blev det altså til Stromae i stedet for. Elsker ham. Elsker ham. Fantastisk talent. Mega nice på ABC. Og det er jo så småt med efterårsferien, sådan lige rundt om hjørnet. Og der venter altså masser af hygge for hele familien i Djursommerland igen i år. Der er magisk Halloween i hele parken. Med græskar, edderkopper, skeletter, hekse, haunted houses og ikke mindst Djursommerland After Dark. Eller skulle jeg sige Djursommerland After Dark. Og der kan man altså køre rundt i forlystelserne i bælragende mørke. Vi er selvfølgelig live fra Djursommerland i efterårsferien. Men allerede fra på mandag, der tyvstarter vi, fordi at her i Mega Nice, der kan du de næste to uger være med i magisk Halloween-quiz og vinde billetter til Djursommerland i efterårsferien, så du kan komme ud og... du kan komme ud og uhygge dig. Så lyt med fra på mandag her på ABC mellem kl. 10 og 14. Her Olivia Rodrigo. New York.

0: Parker og Fluid Spin. Fantastisk. Mega Nice på ABC bliver hængende. Der er også den her Calvin Harris-klassiker på vej. Genlyt med Slide sammen med Frank Ocean og Migos. Og lige om et øjeblik. K-pop-stjernerne Cat's Eye og Animal.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra fødekæden Randers.
6: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
8: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
9: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
10: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
9: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
10: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
11: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
12: Du er nummer 1 i køen.
11: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Du lytter til ABC.

0: Slater på Radio ABC. Det var Dance, og du kan da bare danse videre, hvis du har lyst. Ja, nej, det er mega nice. Lille fredag betyder blandt andet jo også et lille genlyt med sidste uges fredagsbanger, for lige at tage forsmag på, på glæderne den her torsdag. En torsdag i øvrigt, hvor man, hvis man bor i Randers og har en propfyldt skraldespand, så må man altså lige lære at leve med det lidt endnu, fordi at dagrenovationen, den ruller ikke i dag. Skraldemændene har nedlagt arbejdet, det skriver TV2 Østjylland. Tillidsrepræsentant hos selskabet Marius Pedersen oplyser, at man altså strejker på grund af arbejdsmiljømæssige problemer, mangel på mandskab, mangel på personlige værnemidler med mere. Og derfor så bliver der altså ikke hentet affald i Randers i dag. Hvad der ellers sker, det kan du selvfølgelig også lige blive opdateret på i ABC-nyhederne. De er klar igen her om små 20 minutter. Og lige nu, klassiker fra Calvin Harris sammen med Frank Ocean og Migos.
1: Du

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Bebe Rexha, David Guetta og Sad Girls på Radio ABC. 13 minutter før 13. Senere skal vi blandt andet forbi Sara Larsson, som beretter, at når hun er ude at flyve, og det må man sige, som popstjerne, der gør man det ret ofte, så oplever hun noget ret specielt. Hun bliver påvirket rent fysisk på en helt unik måde. Jeg ved ikke, om hun har overshared, om hun har delt lidt for meget. Men det tør vi lige kigge på her lidt senere. I nyhederne klokken 13, blandt andet med Hugel, klar til dig om lidt på Moving to the Sun. Og her, ny musik ude, der kom her for nyligt fra Anderson .Paak. Han er på vej med et nyt album til oktober, sammen med hans gode ven Cordae. Her er et udspil fra albumet Heavy is the Crown. Det her, det er A Good Day.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
3: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der bliver ikke hentet skrald i Randers i dag. Skraldemændene hos Marius Pedersen har nemlig nedlagt arbejdet, skriver TV2 Østjylland. Ifølge tillidsrepræsentant Martin Lindgaard handler det om problemer med arbejdsmiljøet, blandt andet for få medarbejdere og mangel på personlige værnemidler. Medarbejderne peger også på problemer i samarbejde med ledelsen. Randers Kommune oplyser, at strejken kan give forsinkelser. Hvis skraldespanden ikke bliver tømt og er fuld, kan man stille en klar sæk med sorteret affald ved siden af. I de kommende måneder vil Rusland intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Det fremgår af en ny vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som er præsenteret i dag. Angrebene kan få større konsekvenser end tidligere. Det kan f.eks. være alvorlige cyberangreb eller sabotage. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. En egentlig invasion er usandsynlig, men kan ikke udelukkes, oplyser FE-chef Thomas Arn Kiel. Der er nu registreret 77 ulve herhjemme. De fordeler sig på mindst 11 ulveflokke, som alle holder til i Jylland. Det viser en ny foreløbig status fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Den voksende bestand betyder, at ulven måske snart kan blive skudt. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger til DR, at antallet nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Han mener derfor, at vi bør begynde at drive jagt på ulven. I dag er ulven beskyttet af EU, og den må kun reguleres under helt særlige betingelser.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyet vejr i dag. Der kommer også enkelte byer, man har løbet efter. Men der er en stedvis også lidt eller nogen sol, lidt til frisk vind og 15-18 grader. I aften stadigvæk skyet vejr med et par byer, men den kommende nat bliver det mest tørt vejr efterhånden klart, så temperaturer mellem 9 og 14 grader. I øjeblikket der er der 17 grader både i Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Berg. Hvem er det, der græder nu? Torsdag efterårdag på ABC klokken baseret 13. Der er en lille time tilbage med Mega Nice, inden at Max vender tilbage i din højtaler, som stand ind endnu en gang i ABC eftermiddag. Og det bliver jo selvfølgelig også med en ny chance for at få et skud på ABC Bullseye. Det vender vi lige tilbage til her lidt senere. Ha' en ret lang tid, så skal vi jo lige snakke om det der med at flyve. Fordi det er jo, altså, jeg tror, de fleste mennesker er sådan lidt, ja, det er bare noget, der lige skal overstås for at komme derhen, hvor man gerne vil. Frem til sin yndlingsdestination afsted på ferie et eller andet sted. Ikke fordi man synes, det er en fed oplevelse. Det er noget, man nyder at sidde klemt sammen deroppe i 4-5 km højde, eller hvor langt man nu kommer op. Men for nogle mennesker, der kan det med at komme ud og flyve, altså også vise sig at være en oplevelse, som påvirker en rent fysisk på en noget speciel måde. Det siger Sara Larsson i hvert fald. Skal jeg da lige lov for? Hold da op. Du kan have mere herinde for næste 20 minutter. Hey! Lamine og Annika.

0: I fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, mega nice på ABC. Jeg ved ikke, om du nogensinde er faldet over udtrykket Mile High Club. Det er jo et fænomen. Ikke en officiel klub som sådan. Du får ikke et medlemskab og et klubkort eller noget som helst, men det er den beskrivelse, man giver folk, som altså har prøvet at dyrke sex ombord på et fly. The Mile High Club. Om Zara Larsson er med i den klub, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men jeg kan sige så meget, at hvis hun bliver sat ombord på et fly, så er hun i hvert fald klar. På hendes Instagram, der har hun delt, at hun bliver rent fysisk påvirket af at flyve. På en måde, at hun får lyst til sex. Som hun skrev meget bramfrit, okay, hvad er mon videnskaben bag at være helvedes liderlig på et fly? Jeg kan ikke være den eneste. Jeg er ved at blive sindssyg. Måske er det freden og roen, der giver anledning til at fantasere om ting. Jeg ved ikke, folkens, men jeg keder mig, og mine tanker ryger straks hen på sex. Jeg ved ikke, hvorfor jeg følte det her behov for at gøre det offentligt, men det føles nødvendigt. Det føles som en feministisk ting at gøre. Piger, tænk på sex. Lad os afstigmatisere det, siger Zara Larsson, som bliver liderlig, når hun er ude at flyve. Det ved jeg ikke, hvordan man kan tage sådan noget her. Men jeg kan hilse at sige, at hun er jo altså taget. Hun har kæreste på. De har været sammen i en hel del år. Han hedder 8. Lamin. Lamin Holmén. Han er koreograf og danser. Ja. Jeg synes, man skulle kalde det noget andet på dansk, i stedet for Mile High Club. Måske Luftens Helte i stedet for. Ja,

Endnu en uge, endnu en nedtælling, men med samme førsteplads. Franske Hugel tog endnu en sejr. Og hvad angår den højst placerede nyhed, så tager vi fra det franske hjem til Danmark og Katinka.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
4: Du er nummer 1 i køen.
3: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
7: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg giver nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
10: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Det her er Radio ABC.

0: Der i morgen, hun kommer med ny musik. Der kommer en ny udgave af The Life of a Showgirl albumet med 4 nye sange. Taylor Swift på ABC. You saved my heart from the fate of Ophelia. Mega nice på ABC. Det er blevet til efterhånden næsten 16.000 kroner, som vi har fået væk i ABC Bullseye, og vi er altså ved at være tæt på igen.
1: 79. Ja, yes.
0: Det har jeg hermed noteret. Er det Bullseye? Er det højere, eller er det lavere? Lad os høre, Amalie.
1: Yes. Lavere.
0: Okay.
1: Øv.
0: Lavere.
1: Ja.
0: Ja, sådan lød det tidligere i programmet, da Amalie hun fik lov til at give et bud. Og det vil altså sige, at nu ligger vi et sted mellem 7.945 kroner og 7.979 kroner. Vi er meget, meget, meget, meget tæt på at ramme det hemmelige beløb endnu en gang. Nu må vi se, hvad der sker. Der kommer i hvert fald en ny chance i ABC eftermiddag hos Mads efter klokken 14. Det er klokken 14, ja. Det er vi ikke lavet om på endnu. Nej. Men nu, lille fredag genlyt med sidste uges fredagsbanger her i Mega Nice. Vi begynder at varme lidt op til morgen. Det kan vel lige så godt. Og det var jo ny musik. Taget fra soundtracket til det kommende GTA 6. Der kommer til at være 34 nye originale sange til det meget, meget hypede spil, der lander den 19. november. Første 6 sange er ude, og en af dem, det er den her fra Catriel, Paco, Amoroso, Pink Panthers og Fred Again og Sexy Magic.

0: årtusindet med franske One T og Cool T og The Magic Key. Det var en sang, der var blevet brugt til en animationsfilm, som af uansagelige årsager altså brød ud af Frankrig og indtog hele listerne over hele Europa. Men det gør bestemt ikke noget. Nå, vi er ved at være nået til vejs ende for Mega Nice, men inden vi lukker ned for programmet for i dag, så skal du selvfølgelig lige have den her med.
1: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: En ny undersøgelse, foretaget af kinesiske forskere, er nået frem til det resultat, at mennesker, som både spiser planter og kød, har en større chance for at blive 100 år gammel, end hvis man er vegetar eller veganer. Så det slår endnu en gang måske bare fast, det der med, at man altid har fået videre, at man skal huske at spise varieret. Så det er for meget af for lidt er ikke godt. Nå, med disse ord, så lukker vi ned for Mega Nice for i dag. Mads Andersen klar i studiet lige om et øjeblik. Han er faktisk allerede i studiet nu. Du ser skarp ud i dag.
2: Ja tak, og i lige måde. Lidt ældre, men bedre.
0: Ja. Hey, du har snart fødselsdag, har du ikke det?
2: Jo. På søndag.
0: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
0: Okay, og til...
2: Så til næste år, så er det Big Five.
0: Hold nu kæft.
2: Gamle.
0: Nej. Jeg ved godt, hvad du skal have på søndag.
2: Ja, det ved jeg jo.
0: Ja. Citronmåne.
2: Og rundstykker til morgenmad, og en tur i haven, og gå hvis det bliver ordentligt vejr.
0: Er noget, man skal vide om Mads? En ting, man skal vide om ham.
2: Citronmåne.
0: Det er simpelthen, det er vejen til hans hjerte. Nå, jeg tjekker ud for nu. Vi ses i morgen.

0: med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det her er Radio ABC.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Selvkørende busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Region Midtjylland. Regionen undersøger nu, hvor teknologien kan bruges, blandt andet til at forbinde mindre byer med stationer og større busruter. Målet er flere afgange og bedre forbindelser for de samme penge. Regionen understreger dog, at sikkerheden skal være på plads, før teknologien tages i brug med passagerer. Region Midtjylland deltager allerede i projekter om selvkørende transport og søger samtidig EU-midler til at undersøge mulighederne for konkrete forsøg i regionen. Når USA skal bygge nye militærbaser i Grønland, bliver det for deres egen regning. Det slog udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast. USA's præsident Donald Trump har ellers meldt ud, at aftalen er helt uden afgifter for amerikanerne. Men ifølge udenrigsministeren skal USA altså selv finansiere byggeriet af baserne. Til gengæld skal de ikke betale for at leje jorden. Udenrigsministeriet bekræfter i et skriftligt svar, at selve aftalen ikke vedrører finansieringen. Det oplyser Ritzau. Tre mænd skal blive bag tremmer i den hidtil største sag om lattergas herhjemme. De har nemlig fået forlænget deres varetægtsfængsling frem til den 21. oktober. Det oplyser Københavns Politi. Mændene er sigtet for besiddelse og salg af mere end 14 ton lattergas. Ifølge politiets vurdering har de tre mænd tilknytning til bandemiljøet. De tre mænd nægter sig skyldige. De er i øvrigt de første, der er blevet varetægtsfængslet for at overtræde lattergasloven.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

senere på eftermiddagen, der skal vi have gang i ABC Bullseye, hvor du kan vinde et beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Vi er ved at være deroppe af. Højeste beløb 7.945, laveste 7.979. Det er ikke meget, der skiller beløben ad, så jeg håber, du er frisk senere på eftermiddagen, når vi lukker op for sms'en i ABC Bullseye. Jeg håber sådan, at pengene de bliver sendt afsted her til eftermiddag. Det kunne være så dejligt at sidde her som vikaren og få lov at dele lidt ud af kontanterne fra chefens kasse. Der er musik på vej fra Adi Adi, Kundo og Olivia Rodrigo i løbet af de næste 20 minutter. Her først Shakira sammen med Burn.

0: lige her på Radio ABC torsdag eftermiddag, hvor Kundo Shenmao spiller lige om et øjeblik.
1: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
2: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
1: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
2: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: I 3.65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3.65.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og Den Grønne Slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Det her er Radio ABC.
16: ABC.

Hun er vokset op med fri adgang til forældrenes pladesamlinger, og de var altså vilde med 90'er grunge rock, som for eksempel Green Day, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains og mange af de andre helt store rockting fra dengang. Og det afspejler sig altså også ret meget i hendes musik. Olivia Rodrigo fik du, det var Drop Dead her på ABC, hvor David Guetta, Mr. Diana og John Newman, If You Really Love Me, spiller lige om 3 minutter. Her er der først Dan

0: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
5: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
4: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcentret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
6: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Pavillon i Grenå præsenterer
8: stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
7: Absurd, Augusta Schackinger,
8: Calbi
7: og Mægtes.
8: Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere.
7: Tjek pavillon.dk.
9: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
10: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festerhop.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Dober fra Lamin. Du fik også Clean Bandit Company, ABC Power Hit. Og du kan godt glæde dig til i morgen, der bliver der legnet et nyt Power Hit op i din radio allerede fra i morgen tidlig. Og nu sad jeg lige og lyttede den lidt her til morgen. Den kan du godt glæde dig til. Og lad os bare holde det som lidt en overraskelse lidt endnu. Hvis ikke du har hørt det eller ved det, så er ulvene jo sådan ligesom i fremgang i Danmark, og landets førende ulveeksperter har gjort status over ulvebestanden i Danmark. Og der er kommet flere ulve til, og der er også kommet ulve, eller en ulv, til Østjylland, og helt præcis til Djursland. Løvenholmskoven i Norddjurs, deromkring, der lever der en enkelt stedfast ulv, som det hedder. Men der er også stor sandsynlighed for, at der vil komme flere til, fordi at de her ulveeksperter, de fremhæver nemlig Djursland som et oplagt sted, som yngleplads for ulve i Danmark. Så det kan godt være, at når man for fremtiden tager sig en travetur i Løvenholmskoven, som i øvrigt er rigtig hyggelig. Jeg kommer der, og er kommet der rigtig meget, og gør det nærmest året rundt. Jeg er dog ikke stødt på ulvene nu, men senest jeg var der, det var i... Ja, det har jo så egentlig været i torsdags i sidste uge. Og jeg så ikke noget til dem, men der var ret meget regn også. Så det kan godt være, at den ligesom mig sådan gik og gemte sig lidt under regnjakken, eller hvad man kalder det. I hvert fald, så er der altså ulve. Helt præcis i

sådan en enlig ulv første gang observeret i 2025, og senest her i 22. august her i 26 er der blevet fundet spor efter den, som ifølge rapporten er blevet fanget af et vildt kamera i Løvenholmskoven. Så det kunne godt være, at man skulle til at gå nogle flere ture der og få et lille glimt af en ulv sådan i levende.

0: Where is my husband fra Ray her på ABC, hvor nyhederne er klar til at opdatere dig med det seneste nye fra ind- og udlandet kl. 15. Og frem mod nyhederne venter Alex Warren Fever Dream inden så længe, og Rune Rask sammen med ham, Bær Blæster back to back lige nu, her er det en som dig.
1: Hvis du forstår,

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I eftermiddag frem til klokken 16 er det muligt at få tjekket sin lungefunktion helt gratis, når Randers Sundhedscenter markerer lungedagen ved Bilka i Randers Storcenter. Her er det muligt at få målt sin lungekapacitet samt tale med fysioterapeuter og rygestopsrådgivere. Det tager kun få minutter at tage testen, og det er ikke nødvendigt med tilmelding. Ifølge Randers Sundhedscenter ved over halvdelen af alle de 400.000 danskere, der rent faktisk har kol, slet ikke, at de har sygdommen. Statens Museum for Kunst i København skal renoveres for omkring 70 millioner kroner. Det oplyser SMK i en pressemeddelelse. Pengene kommer fra en række fonde, og de skal bruges på at bygge om og gøre plads til mange flere af museets ca. 200.000 værker. Blandt andet vil man hente kunstværker frem fra slotte og ministerier, som sjældent eller aldrig har været vist før. Direktør Astrid Lacour fortæller, at målet er at skabe et museum, hvor flere mennesker oplever, at kunsten angår dem. De nye udstillinger åbner i etaper fra 2027 til 2029. Når USA skal bygge nye militærbaser i Grønland, bliver det for deres egen regning. Det slog udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast. USA's præsident Donald Trump har ellers meldt ud, at aftalen er helt uden afgifter for amerikanerne. Men ifølge udenrigsministeren skal USA altså selv finansiere byggeriet af baserne. Til gengæld skal de ikke betale for at leje jorden. Udenrigsministeriet bekræfter i et skriftligt svar, at selve aftalen ikke vedrører finansieringen. Det oplyser Ritzau.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Tove Lo sammen med Stomare, det flør lige her på Radio ABC torsdag eftermiddag. Hej med dig, jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil, som holder fri i de her dage. Og lidt senere i programmet, der sigter vi mod Bullseye. Du får mulighed for at vinde lidt penge, inden weekenden den sætter ind i morgen. Det kan være, at det bliver her i eftermiddag. Det kan også godt være, at vi må finde en skyde og så finde en vinder i morgen. Der har været rigtig mange gode bud på, hvad Bullseye-beløbet det er. Det ligger et eller andet sted mellem 7.979 kroner og 7.945 kroner. Jeg fortæller dig mere om ABC Bullseye, og du kan tilmelde

0: ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Det her er ABC.

0: Radio ABC. Det her, det er Calvin Harris og Clementine Douglas Blessings, og så fik du også Tame Impala med Jenny og Dracula på den her torsdag eftermiddag, hvor der venter musik fra Cat's Eye lige efter dem her.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Ringer om natten lige her på Radio ABC, hvor der jo kører den her fantastiske konkurrence, ABC Bullseye, hvor du skal gætte et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Og alle hverdage, der har du 3 chancer for at ramme Bullseye. Og hvis du bliver udvalgt, så skal du gætte beløbet. Hvis du rammer ved siden af, så får du lidt hjælp, så den højere eller lavere. Ikke at det sådan rigtig kommer dig til gode. Det er mere den næste, der bliver udvalgt i konkurrencen, der får mulighed for at vide, om beløbet er højere eller lavere. Det høje beløb i dag, det er 7.945 kroner. Og det andet beløb er 7.979 kroner. Så et eller andet sted derimellem, der kan du ramme bullseye. Altså midt imellem, eller ikke midt imellem, men imellem 7.945 kroner og 7.979 kroner. Der kan du sådan ligesom gætte dig til. Ja, hvad er det mon for et beløb, vi leder efter? Er det 34 kroner, der adskiller de to beløb? 33 kroner. Så vær lige med, når vi lidt senere, efter klokken 16, vil jeg godt afsløre, skal have gang i ABC Bullseye igen. Det er ikke nu, så du behøver ikke at begynde at sms nu. Her er det Taylor Swift, Opel.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
3: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
2: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
7: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også et socialt café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøs, Tørslev og Hasten.
9: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe.
10: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
9: Thunderbase.
10: 10. oktober i Arena Randers.
9: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige, og vil du dele din drøm med os, så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Du fik også Shabuzi af Barsong Tipsy på den her torsdag eftermiddag på ABC, hvor vi senere skal kaste os ud i lidt bullseye, hvor vi skal spille lidt om lidt penge. Der er selvfølgelig masser af info om konkurrencen på vores hjemmeside radioabc.dk, og hvis du kunne tænke dig at være med, så gælder det om at holde radioen tændt, for lige pludselig så beder jeg dig om at begynde at sms her til studiet, og så kan det altså være det dig, der får mulighed for lige at få fyldt lidt op på kontoen inden weekenden. Inden så længe musik fra

0: Bieber, Where Are You Now på ABC. Nyhederne er klar til at opdatere dig med det seneste nye klokken 16. Og frem mod dem, der venter Ed Sheeran og Sisam lige efter dem her.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?
6: så oprette en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Der bliver ikke hentet skrald i Randers torsdag. Skraldemændene hos Marius Pedersen har nemlig nedlagt arbejdet, skriver TV2 Østjylland. Ifølge tillidsrepræsentant Martin Lindgaard handler det om problemer med arbejdsmiljøet, blandt andet for få medarbejdere og mangel på personlige værnemidler. Medarbejderne peger også på problemer i samarbejdet med ledelsen. Randers Kommune oplyser, at strejken kan give forsinkelser. Hvis skraldespanden ikke bliver tømt og er fuld, kan man stille en klar sæk med sorteret affald ved siden af. Et 29-årigt bandemedlem med 7 udvisningsdomme bag sig er blevet sendt ud af Danmark. Det skete i sidste uge, hvor manden Asad Ali Osman blev udsendt til Somalia. Det oplyste udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet under et samråd torsdag. Det sker ellers sjældent, at Danmark udviser dømte kriminelle til netop Somalia. Mandens forsvarsadvokat Glenn Werding Hein bekræfter udvisningen og oplyser, at udrejsen ikke var frivillig. Asad Ali Osman fik sin seneste udvisningsdom i juni. Ifølge Ekstrabladet kom det frem under sagen, at han har tilbragt det meste af sit voksne liv i fængsel. Dansk Folkeparti har valgt at lukke døren for pressen og dermed for offentligheden til halvdelen af deres årsmøde, der foregår på tirsdag. Og det møder nu kritik fra partiets tidligere pressechef gennem mange år, Søren Søndergaard, skriver DR.dk. Jeg synes, det er skævt og noget pjat. Det er især et problem, når man hedder Dansk Folkeparti, for det er jo hverken dansk eller folkeligt, siger han til K-Forum. Han frygter, at andre partier vil finde på at gøre det samme for at slippe af med journalisterne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydvejr og mulighed for enkelte byer, men i løbet af dagen, eller i løbet af eftermiddagen her, der skulle der altså også være lidt opklaring flere steder med stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind. I aften skyde med enkelte byer, men i løbet af natten mest tørt og efterhånden klart vejr. Og så temperatur i nat mellem, ned mellem 9 og 14 grader. Den aktuelle temperatur i Ebeltoft og Grenaa 17, Maria og Randers i øjeblikket 18 grader.
3: Vi er Radio ABC. Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Jeg er Mads. Emil, han holder fri. Og så er det altså mig, der står her i studiet og får mulighed for at give lidt penge væk i ABC Bullseye. Mere om det en lille smule senere.

0: Nej, det vil ikke være helt dårligt. Der er 32 grader i Lissabon i dag. Jeg kunne godt lige klare en tur til Portugal, nu hvor efteråret det lige så småt begynder at trække ind over Danmark. Her var det Benjamin Hav og Portugal på ABC.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: ABC Bullseye er konkurrencen, hvor du kan vinde et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner, og det er alle hverdage, du har chancen for at ramme Bullseye. Her til morgen hos morgenkammeraterne, der lød beløbet på 7.979 kroner. Men det viser, at det beløb, du skal ramme helt præcist for at vinde, det altså er lavere end det. Så hos Mega Nice, der kom der et bud på 7.945 kroner. Men det beløb, du skal ramme, det er højere end det. Der er 34 kroner, der skiller de to beløb ad. Og lige nu, der åbner jeg for sms'en på 28 36 12 12. For nu skal vi altså se, om ikke godt der er en, der kan ramme Bullseye her til eftermiddag. Så send en sms her til studiet, hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om at score lidt penge. Skriv Bullseye plus dit navn og send det til 28 36 12 12. Du har 10 minutter fra nu. Og så er det jo altså om godt 10 minutter, at jeg ringer op til en vinder. Eller i hvert fald en, der skal have lov at prøve at vinde beløbet i ABC Bullseye. Bullseye plus dit navn til 28 36 12 12. Nu så er du med i konkurrencen.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
1: Du lytter til ABC.

en uge, endnu en nedtælling, men med samme førsteplads. Franske Hugel tog endnu en sejr. Og hvad angår den højst placerede nyhed, så tager vi fra det franske hjem til Danmark og Katinka.

0: Jeg synes bestemt ikke, den her, den er sang. Den er dum, selvom hun kalder den for stupid song. Det var Olivia Rodrigo lige her på ABC.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og med den sang, der gik der altså også 10 minutter med sms'en åben her i studiet. Med tilmeldinger til ABC Bullseye. Og nu skal vi jo så have valgt en besked ud. Vi skal have ringet til en, ja, forhåbentlig en vinder. Så er du en blandt rigtig, rigtig mange, der har deltaget i ABC Bullseye her til eftermiddag. Så hold dig lige neden af telefonen, for det kan godt være, du har mig i røret inden så længe. Så ja, tusind tak for tilmeldingerne. Nu håber jeg, at jeg også kan få lov til at give lidt penge væk. Men det finder vi jo så ud af. Så en lille smule ude i fremtiden. Her er det 24K, K Golden og Ian Dior. Mood fra 2020 på ABC. God eftermiddag.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd. Augusta Schackinger, Calbi og Mektes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
6: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
7: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. On the train.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: skal have ringet op til en af de mange, der har sms'et mig her i studiet for at være med i ABC Bullseye og gætte med på, på beløbet. Og lad os lige prøve at se, om ikke godt vi kan få den igennem telefonen lige her en gang.
1: Det er Mette.
0: Hej Mette, det er Mads fra Radio ABC.
1: Hej Mads.
0: Hej Mette, hvor er du henne?
1: Jeg står ude på golfbanen.
0: Hvilken golfbane?
1: Randers Fjord golfbane.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Hvor langt er du nået?
1: Jamen, jeg står bare og slår ud.
0: Nå, okay. Så er du ikke ude på en runde?
1: Nej, nej.
0: Ah, okay. Er det noget, du går sådan meget op i, eller?
1: Nej, altså, jeg er ret nybegynder, men det er mest så hyggeligt.
0: Og du hygger dig så også med det?
1: Ja, det gør jeg bestemt.
0: Er du ikke sådan en, der går og bliver hissig, når det går din vej, eller hvordan?
1: Ej, det kan jeg ikke afvise af helt.
0: Mette, tusind tak for din sms her til studiet.
1: Jamen selv, mange tak for opkaldet.
0: Nu er jeg meget, meget spændt på, hvilket tal du kaster afsted i min retning.
1: Ja, altså 7.950.
0: 7.950. Her til morgen, der var det jo 7.979.
1: Ja.
0: Og til middag var det 7.945. Og dit bud, der bliver jeg desværre nødt til at give dig den her. Højere.
1: Spændende.
0: Mette, desværre.
1: Ja, jamen det er helt i orden. Så håber vi, den næste har bedre held.
0: Og så håber jeg, at du kan knalde den ud på 200 meter her til eftermiddag.
1: Ja, det satte vi stærkt på.
0: Tak fordi du var med, Mette. Ha' det godt.
1: Jamen, selv mange tak. Hej hej.

måske lidt varmt tøj, hvis hun skulle blive ved med at spille golf hen over vinteren. Men i hvert fald så er vi nået dertil, hvor det høje beløb i ABC Bullseye nu er 7.979, og det lave beløb, det er 7.950. Så du kan altså ramme Bullseye i morgen imellem de to beløb, når der første gang er på ABC Bullseye igen. Og det er altså hos Stefan i Morgenkammeraterne. Her der er nyhederne klar til at opdatere dig med det seneste nye fra Indudland kl. 17. Arti, arti, arti, skidt piger inden nyhederne, og lige nu også kan tænke...

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Har du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at...
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der kommer ny asfalt på en række veje i Randers Kommune fra slutningen af september og frem til midten af oktober. I Randers by får Ydervangen og en del af Luzernevej nyt slidlag. Uden for Randers by skal der lægges ny asfalt i Jennum, hvor Jennum Byvej samt dele af Lindevej, Dysehøjvej og Trehøjevej er omfattet af arbejdet. I Assentoft gælder det omkring 500 meter af Storegade. Mens der arbejdes, vil de berørte strækninger i perioden være spærret for biltrafik. Det samlede asfaltarbejde forventes afsluttet den 16. oktober. Erhvervsstyrelsen har fjernet 1,3 millioner ulovlige varer fra online-platformen Frugo. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse torsdag. Styrelsen har blandt andet fået fjernet selvantændende opladere, farlige bamser og giftig kosmetik. Varerne er både farlige for forbrugerne og i strid med fair konkurrence, fremgår det af meddelelsen. Ifølge erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard skal EU stramme grebet om disse online-markedsplatforme. Samtidig skal platformene tage mere ansvar for de produkter, de sælges på deres hjemmeside, lyder det. Flere amerikanske medier bliver torsdag fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus. Det sker på trods af, at en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen. Der er tale om medierne CNN, MS Now og Politico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump vil udelukke dem, fordi han mener, at de udgiver falske nyheder. Men ifølge dommeren er udelukkelsen sandsynligvis i strid med den amerikanske forfatning. Derfor skal medierne øjeblikkeligt have deres pressekort tilbage. Alligevel bliver journalisterne altså stadig afvist, oplyser Reuters.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyd

0: temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft og Grenaa 17, Maja og Randers 18 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tidligere power hit Lost Frequencies, Live It All. Du fik også Kundo og Shen Mao her på ABC. God eftermiddag. Jeg og Mads hænger ud en lille time nu indtil klokken 18 her i studiet, som vi gør for Emil. Og jeg har gjort Dave klar til dig med nummeret Ring Dance. Der er også Clean Bandit Company og Jack Harlow First Class ventende i løbet af de næste 20 minutter. Og hvis der ellers er et eller andet, du godt vil have, jeg spiller for dig, så husk, at sms'en her i studiet er altid åben for dine musikønsker. Så bare skriv til mig på 28 36 12 12. Her er det Taylor Swift.

0: ABC, hvor vores powerhit fra Clean Bandit venter lige efter dem her.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

igennem og gættede på 7.950 kroner. For det er jo sådan i ABC Bullseye, at man kan vinde op til 10.000. Men i denne her uge, der har beløbene sådan lige så stillet snævret sig ind imod det beløb, du rent faktisk kan vinde. Så nu er det jo sådan, at du kan vinde et beløb imellem 7.950 og 7.979. Kunne du tænke dig at få fingrene i det beløb? Jamen, så skal du være med igen i morgen tidlig hos morgenkammeraterne. Når Stefan han åbner for sms'en, så kan du sms 28 36 12 12, og så kan det være, det dig, han ringer til, og så kan du få lov til at komme med et bud. Det er altså ikke mange kroner, der skiller det ad fra det rigtige beløb til det, du kan vinde. Så ja, jeg håber, du er frisk på at deltage i ABC Bullseye igen i morgen tidlig hos morgenkammeraterne.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
3: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
8: Du er nummer 1 i køen.
7: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
9: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
10: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Du lytter til ABC.

varekæder og så lige i legetøjsbutikken BR. Det bliver spændende at se om... For det første selvfølgelig, hvordan de kommer til at se ud. Men også om der bliver en eller anden hype om det, hvor det er så smart at få fat i, at folk de begynder at nip-nap det ud af hænderne eller fra butikkerne.

meget, meget spændt på at se, hvad Søren L. Schmidt han finder ud af. Med arbejdstøj og uniformer til Netto, Føtex, Bilka og Fender BR. God arbejdsløs til ham, og god eftermiddag til dig. Her får du Bruno Mars, I Just Might.

på ABC, og med den siger jeg pænt tak for i dag. Og tak for lånet studiet til Emil. Han er tilbage i din radio igen i løbet af weekenden. Jeg er Mads ude herfra. Jeg vil skynde mig væk, inden der er nogen, der finder på, at jeg skal lave et eller andet andet også. Ha' en fortsat rigtig dejlig torsdag. Ja, det tog vi lort, tror jeg. Det flører om. Hej.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers bliver en del af den store hjemmeværnsøvelse Blåtand, og lokalt sker det i weekenden den 3. til den 4. oktober. I Randers rykker hjemmeværnet blandt andet ind ved Hobrovejens skole og Laksetorvet, hvor der skal trænes realistiske scenarier. Der bliver bevæbnede soldater, vagter, militære køretøjer og skud med løst krudt. Øvelsen kan også omfatte et scenarie, hvor der bliver skudt fra en bil mod Hobrovejens skole. På Østervold kan du møde hjemmeværnet og høre mere om deres arbejde. Blåtand er ifølge hjemmeværnet den største regionale øvelse i nyere tid. Erhvervsstyrelsen har fjernet 1,3 millioner ulovlige varer fra online-platformen Frugo. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse torsdag. Styrelsen har blandt andet fået fjernet selvantændende opladere, farlige bamser og giftig kosmetik. Varerne er både farlige for forbrugerne og i strid med fair konkurrence, fremgår det af meddelelsen. Ifølge erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard skal EU stramme grebet om disse online-markedsplatforme. Samtidig skal platformene tage mere ansvar for de produkter, de sælges på deres hjemmeside, lyder det. Flere amerikanske medier bliver torsdag fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus. Det sker på trods af, at en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen. Der er tale om medierne CNN, MS Now og Politico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump vil udelukke dem, fordi han mener, at de udgiver falske nyheder. Men ifølge dommeren er udelukkelsen sandsynligvis i strid med den amerikanske forfatning. Derfor skal medierne øjeblikkeligt have deres pressekort tilbage. Alligevel bliver journalisterne altså stadig afvist, oplyser Reuters.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag skyde med enkelte byer, men efterhånden mere sol. 15-18 grader og frisk nordvestlig vind, som aftager. I aften fortsat enkelte byer, men i nat vil det klare op.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
4: Radio ABC støtter frivillig fredag, og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene.
5: Steffen Sand fra fødekæden Randers.
6: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
4: Radio ABC støtter frivillig fredag.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
8: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: NATO's øverstkommanderende i Europa bakker op om de danske efterretningstjenesters vurdering af truslen fra Rusland. NATO-general Alexis Grankovich kalder vurderingen velafbalanceret. Det sker efter, at Forsvarets efterretningstjeneste FE i dag har vurderet, at Rusland ventes at intensivere sin hybridkrig mod Vesten. FE ser samtidig en lille, men stigende risiko for et russisk militært angreb på et NATO-land. En blot 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør ved retten i Glostrup efter et knivstikkeri ved Brøndby Østerstation. Drengen er sigtet for et drabsforsøg mod en anden 16-årig dreng. Ifølge Ekstrabladet blev offeret først ramt af peberspray og derefter stukket med en køkkenkniv. Han var på et tidspunkt i livsfare. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet på besøg hos USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington D.C. Blandt de mange emner på dagsordenen er kunstig intelligens. Vi har både evnen og ansvaret for at udvikle og håndtere AI til gavn for alle og sikre, at udviklingen af kunstig intelligens altid er under menneskelig kontrol. Det siger Xi Jinping ifølge nyhedsbureauet AFP.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften er nat let skyet til skydevejr, måske en enkelt regnbyge, ned mellem 5 og 14 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skydevejr, måske en enkelt byge, mellem 15 og 17 grader. Hele døgnet svag til jævn vestlig vind, ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: Thunderbass rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbass 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbass.dk.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
7: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
8: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg giver nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil sene søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: NATO's øverst kommanderende i Europa bakker op om de danske efterretningstjenesters vurdering af truslen fra Rusland. NATO-general Alexis Grankovic kalder vurderingen velafbalanceret. Det sker efter, at Forsvarets efterretningstjeneste FE i dag har vurderet, at Rusland venter sig at intensivere sin hybridkrig mod Vesten. FE ser samtidig en lille, men stigende risiko for et russisk militært angreb på et NATO-land. En blot 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør ved retten i Glostrup efter et knivstikkeri ved Brøndby Østerstation. Drengen er sigtet for et drabsforsøg mod en anden 16-årig dreng. Ifølge Ekstrabladet blev offeret først ramt af peberspray og derefter stukket med en køkkenkniv. Han var på et tidspunkt i livsfare. Den palæstinensiske selvstyrepræsident Mahmoud Abbas beskylder i dag Israel for at true det palæstinensiske folks liv og eksistens. Det siger Abbas i en videotale til FN's generalforsamling i New York. Abbas mener, at truslen nu rækker ud over muligheden for en tostatsløsning og en palæstinensisk stat. Mahmoud Abbas talte til FN via video, fordi han for andet år i træk er blevet nægtet indrejse i USA.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat let skyet til skydevejr, måske en enkelt regnbyge, ned mellem 5 og 14 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skydevejr, måske en enkelt byge, mellem 15 og 17 grader. Helt døgnet svag til jævn vestlig vind, ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.
0: A-U-T-O.

0: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: tilbage.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
4: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillonen.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenteret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
8: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: NATO's øverstkommanderende i Europa bakker op om de danske efterretningstjenesters vurdering af truslen fra Rusland. NATO-general Alexis Grankovic kalder vurderingen velafbalanceret. Det sker efter, at Forsvarets efterretningstjeneste FE i dag har vurderet, at Rusland ventes at intensivere sin hybridkrig mod Vesten. FE ser samtidig en lille, men stigende risiko for et russisk militært angreb på et NATO-land. En blot 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør ved retten i Glostrup efter et knivstikkeri ved Brøndby Østerstation. Drengen er sigtet for et drabsforsøg mod en anden 16-årig dreng. Ifølge Ekstrabladet blev offeret først ramt af peberspray og derefter stukket med en køkkenkniv. Han var på et tidspunkt i livsfare. Den palæstinensiske selvstyrepræsident Mahmoud Abbas beskylder i dag Israel for at true det palæstinensiske folks liv og eksistens. Det siger Abbas i en videotale til FN's generalforsamling i New York. Abbas mener, at truslen nu rækker ud over muligheden for en tostatsløsning og en palæstinensisk stat. Mahmoud Abbas talte til FN via video, fordi han for andet år i træk er blevet nægtet indrejse i USA.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7-365.
1: I aften er nat let skyet til skydevejr, måske en enkelt regnbyge, ned mellem 5 og 14 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skydevejr, måske en enkelt byge, mellem 15 og 17 grader. Helt døgnet svag til jævn vestlig vind, ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hit.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at op.
16: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
19: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
1: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
8: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
9: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
10: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
11: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
13: replace. For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
22: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: NATO's øverst kommanderende i Europa bakker op om de danske efterretningstjenesters vurdering af truslen fra Rusland. NATO-general Alexis Grankovic kalder vurderingen velafbalanceret. Det sker efter, at Forsvarets efterretningstjeneste FE i dag har vurderet, at Rusland ventes at intensivere sin hybridkrig mod Vesten. FE ser samtidig en lille, men stigende risiko for et russisk militært angreb på et NATO-land. En blot 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør ved retten i Glostrup efter et knivstikkeri ved Brøndby Østerstation. Drengen er sigtet for et drabsforsøg mod en anden 16-årig dreng. Ifølge Ekstrabladet blev offeret først ramt af peberspray og derefter stukket med en køkkenkniv. Han var på et tidspunkt i livsfare. Den palæstinensiske selvstyrepræsident Mahmoud Abbas beskylder i dag Israel for at true det palæstinensiske folks liv og eksistens. Det siger Abbas i en videotale til FN's generalforsamling i New York. Abbas mener, at truslen nu rækker ud over muligheden for en tostatsløsning og en palæstinensisk stat. Mahmoud Abbas talte til FN via video, fordi han for andet år i træk er blevet nægtet indrejse i USA.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er en atlet skyde til skydevejr, måske en enkelt regnbyge, ned mellem 5 og 14 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skydevejr, måske en enkelt byge, mellem 15 og 17 grader. Hele døgnet svag til jævn vestlig vind, ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie? Så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned. Og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
5: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
6: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Sten, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig! De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du lytter til ABC.
14: Vi giver dig

0: Her er ABC-nyhederne.
1: NATO's øverstkommanderende i Europa bakker op om de danske efterretningstjenesters vurdering af truslen fra Rusland. NATO-general Alexis Grankovich kalder vurderingen velafbalanceret. Det sker efter, at Forsvarets efterretningstjeneste FE i dag har vurderet, at Rusland ventes at intensivere sin hybridkrig mod Vesten. FE ser samtidig en lille, men stigende risiko for et russisk militært angreb på et NATO-land. En blot 16-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør ved retten i Glostrup efter et knivstikkeri ved Brøndby Østerstation. Drengen er sigtet for et drabsforsøg mod en anden 16-årig dreng. Ifølge Ekstrabladet blev offeret først ramt af peberspray og derefter stukket med en køkkenkniv. Han var på et tidspunkt i livsfare. Den palæstinensiske selvstyrepræsident Mahmoud Abbas beskylder i dag Israel for at true det palæstinensiske folks liv og eksistens. Det siger Abbas i en videotale til FN's generalforsamling i New York. Abbas mener, at truslen nu rækker ud over muligheden for en tostatsløsning og en palæstinensisk stat. Mahmoud Abbas talte til FN via video, fordi han for andet år i træk er blevet nægtet indrejse i USA.
0: Præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagt åben 24/7, 365.
1: I aften er en nat let skyet til skydevejr, måske en enkelt regnbyge, ned mellem 5 og 14 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skydevejr, måske en enkelt byge, mellem 15 og 17 grader. Hele døgnet svag til jævn vestlig vind, ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Temperaturen lige nu, 13 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Inviteranders holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
3: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
2: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra fødekæden Randers.
6: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Pavillonen i Grenå præsenterer... Stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillonen.dk.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
0: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Disse
6: dage,
5: der kommer
6: du styrer ind på kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Let's go,
11: go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
3: A, B, C.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: rigtigt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, mand. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: fries. Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.